Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə 2025-ci illik Avtonom rayon boyunca Ali Pən Texniki Mukabatıqı erişkücü Li Xueyuan toğırsıda söz əbiyarımız. Şincan paxtısının alqışqı erişi özgücə təbii baylıq əvzəlikidən kilibli qalmay, teximi muyimi zor bir türküm pən tatqiqat xadımlarının ün-tünsiz çın turuşdan ayrılalmaydı. Yaqında 2025-ci illik Avtonom rayonunun pən texniki mukabatı ilan qilindi. Ali Pən Texniki Mukabatıqı erişkücü Avtonom rayonluq Yez İgilik Pənlər Akademiyası Kevəz Tədqiqat Orununun tədqiqatçısı Li Xueyuan dəl kevəzlikdə 40 yılqı yıqın yıldız tatqan kevəz sortun yetiştiriş mutə

Hörmətli radio anlıqçılar, şunun bilən bugünkü vətən minin ayıdılan proqramımızını axırlaşdırımız, yaxşı keypiyyat kütürən qıruq bilən bugünkü işlərinlığa atlan qaysıla. Sabrınla köngüllük bir qatar bulsun, kündürünlə əhmiyyətlik və mənilik ölsün. Teyximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Sılı Uşı Tin əbdisini şürvelib anlıq qaysıla. Riyasətçi Zümrət Mütəllib, xayrı xoş dostlar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mislər, Ertigelli Xəbərlər programımızın anlısınlarına qarışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 9. günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 29. günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asasi məzmunlarını tonuşdurunuz.
1: Yeni ideya, yeni səpərgi yetəkildi. Şallıq 5 yıl səyibimizdə anar gülü yeçildi. Bir niyyəti bulub, arzunu əməlgə aşırışqı atlandıq mavzuluq məxsus maqalına aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şincan xalq turmuşuna zic yıqılışıb, yuqır üsbətlik tərəqiyyatqı törtkü buluşda çın durub, adetki amvi xamçot çıxımının 70%-dən köprəkini xalq turmuşu sahəsigə işlətdi.
1: 8-ci ayının axırgıcə Abdonom rayonudaki bank kəsbidiki pul muamili aparatlarının kiçik mikro karxanalar qarz qaldığı 1 trilyon 250 milyard yuanga yetib, il 5-likidən 5% köpəydi.
2: Əmdili ötüb getgən dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Abdonom rayon boyunca 330 netçi meydan qiddim bayramını təbrikləş, istimalını ilgiri sürüş pahaliyyəti qanat yaydırılıb, bayramlıq istimal yoşurun küçü ünümlük qoyub berildi.
1: Abdonom rayonunun hər qaysı çaylarda özgəcə su məhsulatları mərkəzlik bazarıqı selinib, ammının tamaq üstülü beytildi.
2: Bu yıl Tarım Deryası Vadisi boyunca kəlkünlü baylıqqa aylandırıb paydalanış miqdarı 3 milyard 200 milyon kub metr qiyatdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Əmdi yeni ideya yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Tiyanşanın cənub şimalıdaki hər bir qeyriçi yərgə çoğun qor qəmxorluq sandı. Hər millət oğul qızlarının hər bir arzusuğa səmimi ümit mücəsəmləndi. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan, baş şuji Xi Jinping, Şincanğa başdan axır rişti bağlab, bu bir bayan ziminin tərəqiyyatını oylab, hər millət amısının turmuşunu könlüge püküb gəldi. Bu çoğunqır muhabbet, tağ, deniz halkıb, çegra rayonunu illetib, ilgirləş yolumuzunu yorudu. Çoğunqır muhabbet, Tiyanşanını uzuqlandırdı. Hazır, minnettar bulup, cəsarət bilən ilgirləydiğən pəyt. Yeni tarixi başlanış noktası da Abdonom rayonluq 11-ci qitimliq partiya qurultayı pat aradı icaladı. Bu, hər millət kadrları amısının siyasi turmuşudaki çoğun iş. Şundaqla, bu bipayan tuprakta ötken işlerini davamlaştırıp, keyinki işlerga asas saladığan yip yeni başlanış. Bu 5 yılını əslisek, Şincan baş şuji Xi Jinping'in gəmxorluqı, çoğunqır muhabbetini ilgirləş hərketlendirgüç küçüge aylandırıp, baş şuji körstip bərgən yöneliş boyuca yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaşdırıp, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını közləb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, hər millət kadrları amısını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, Tiyanşanın cənubi və şimalada Cunguca zaman yüləşdürüşünün yep yeni səhibsini pütüb çıxdı. Stansımız bugündən başlab yeni ideya, yeni səpərgə yetəklədi. Şanlıq 5 yıl digən səhibi ecib, 5 yıllıq özgürüşünü umum yüzlük namayan qılıb, Şincandiki hər millət xalqının tapşırıqını əst çın saxlab, bir niyyətdə bolub, sosialistik zaman yulaşqan Şincan qurışda cəsarət bilən ilgirləş yıqaysını sözləydi. Baş şuji Xi Jinping, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, yeni dəvirdiki partiyanın milletlər xizmətinin asasi liniyəsi, şundaqla milletlər rayonu türlük xizmətlərinin asasi liniyəsi edib görsətdi. Abdonom rayonluq 10-ci qitimliq partiya qurultayıdan bu yan, Abdonom rayonluq partiya komiteti baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşini Şincan'nın türlük xizmətinin asasi liniyəsi qılışda qılçə təvrənmək çın durub, Şincan'ın mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışını çoğunqır yolqa qoydu. Hər millət amısı, millətlər ittifaqlıqını, köz qarçıqını asırğandək asırab, onlardan danısıdək zic uyuşub, sosialistik zaman evləşqan Şincanı birlikdə qurmaqda. 10 ayının 1-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllık xatırı günü. Tianshan'ın cənub şimalıdaki şəhər, yezi kəndlərdə 5 yıldızlıq qızıl bayraq cəvlan qılıb, Söymən seni Jongo deyən naxşa yanırab, Tianshan oğul qızlarının vətənge bolğan çoğqır muhabbeti, güzəl teliki ifadləndi. Qolcı şəhərlik 18-ci otdur məktəbinin oqıqıcısı Su Jianjie mündaqdırı. Yaxşı öyginib, qabiliyetimni yuqır götürüb, partiyadın minnettar bolub, partiyanın gebini anlap, partiyaga əgiş mağmən. Lopnahiyasi ahalisi Rızvangül Mət Dursun mündaqdırı. Partiya və dövlətinin yaxşı siyasetinin törtkisi də turmuşumuz kün seri yaxşılandı. Vətəngə çin qalbimizdən minnettarlıq bildirimiz. Çöcək şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qaradöng məhəllisinin ahalisi Salıqcan İmin mündaqdırı. Milletler ittifaklaşıp, onlarının danısıdak zic uyuştuk. Vatanımızın gülünüp, kudret tepişini tilaymız. 1910-ci şesi 185-ci tüyani 4-ci iliyanının hizmetçisi Ma Junwu mundaqdırı. İgiz cevlan kılgan devlet bayrağıga qarap intayın iftiharlandım. Çegirani qoğduğallıq, aileni qoğduğallıq. Hizmetimni yaxşı işləp, vatanımni ömür boyu qoğdaymən. 5 yıldızlıq qızıl bayraq asıda dövlət bayramını təbrikləvatqan şu peyt, millətlərinin bir niyyət bir məqsədli bolub, oxşuş yönülüşdə tən ilgirləvatqalıqa qovaq boldu. Deniz yüzüdün 4000 nəcci 100 metr egizlikdiki Pamir egizliki, Vahan koridorudiki 1000 tekkə cilğısıda Məmtimin Qazi, Çegra muhafizəçisi dadısı bilən turuşluq cayda ötküzülgən dövlət bayraqı çıxırış mürasımğa qatnaşdı. Məmtimin Qazi mündaqdırı. Dadam qarlıq tağ etkili işləydi. Bu yerdəki dövlət bayrağı çıxırış mürasimi, Beycandaki dövlət bayrağı çıxırış mürasimi oxşaş intayın təntənilik boldu. Bu yıl yazlıq tətildə Məntiminni öz içi qalğan 661 oqtuqçı oqıqıcı Pamir egizlikidən Beycan, Şincin qatarlıq caylarğa tədqiqat ögünüşkü bardı. Beycandaki məzgildə köpçilik Tiananmen meydanıqa berib 5 yıldızlıq qızıl bayrağı çıxırılğan müqəddəs peytkə guvah boldu. Məmtimin Qazi mündaqdırı. Dövlət şehri yanğan şu peytdə jongoluq bolğınımdan çəksiz iftiharlandım. 2023-cü yılıdan buyan Avtonom rayon 230 mandan artıq yaş ösmürni Beycinğa və başqa ölkə Avtonom rayon şəhərlərə verib vətən muhabbəti Jonghua səfri temizirki tədqiqat öyrəniş fəaliyyətinə qatnışqa təşkil edir. Səfər cərəyanında balalarının dövlət muhabbəti küçəydi. Bu yıl küzlük oquş mevsumi başlanğandan buyan, Avtonom rayondaki ali mektəblər, otdur başlanğış mektəblər, oxşaş bir naxşını eytib, Jonghua ruhini birlikdə müstəhkəmləyli temizirki muzika oqtışı paliyyidini mas qadəmdə qanat yaydırıb, muzika arqılıq vətən muhabbetini mücəssəmləb, oquqçılarının iradısını müstəhkəmlədi. Ürümçi çərlik 36-cı başlanğış mektəbinin oquqçısı Zahirə Bəxtiyar mındaqdırı. Naxşı eytib etib, qəlbim hayacanğı toldu. Vətənimizin uluqlıqı və güzəllikini his qıldım. Niyə nahiyəlik toluqsız otdur məktəbinin oqtuqçısı Şü Can Yi mündaqdırı. Həmimiz birlikdə vətənpərvərlik məzmunudiki naxşılarını etdiq. Məktəbinin mədəniyyət turmuşu beyidi. Yaşlar, ösmürlər güzəl melodiyadın mənivi küç aldı. 5 yıldan bu yan Şincan, Jonghua milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleşini, mektepni baş kuruş, mektepni idar kılış, oğduş arqılıq adam tərbiyeleşinin pütkül ceryanığa sicil sındırıp, devlet ortak tıl yazıqını umum yüzlük kengaytip ve umumlaştırıp, yaşlar ösmürlərgi qaratılgan ul seliş kuruluşini çoğunkur alğı sürüp, mekteplerde koşmaqlaşıp ortak bərba kılış ve kol tutuşuş birleşme dostluq bağlıydını kanat yaydırıp, Jonghua milletin Ortaq gevdisi eğini her millet yaşlar özmürlerinin kalbide çoğunkur yıldız tartqızıb, özra hemden buluş, özra yardan berişini Tianshan'ın cənub şimalıdaki en daimlik aletke, en illik asasi rengi aylandırdı. Her qaysisi öz güzellikini namayan kılış, güzelliklerde ortaqlış gerek. Şimali Şincan'da, Altay vilayetinin Burjin nahiyesi, Munar Kövrük çoğun sahnesi de rıqabetki qatnışçınızı saxlayımız temisi de 16 meydan özgece mədəniyyət sayahat kurusluq pahaliydi ötküzdi. Yunnan, Jilin, Guizhou qatarlıq jaylardan kelgan g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik varislari bir sahnada mahorat ko'rsatib, millatlarning munavvar madaniyatini namoyon qilib, yuqurlib billa mavjud bo'lish manzirasini barliq keltirdi. Guizhou o'lkasining Panzhou shahridagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi varisi Chen Yanping mundaqdiri. Ikki joyning manzirasi o'xshamaydi. Millatlarning urf odatimi farqlanadi. Biroq ko'pchilikning millatlar madaniyati go'zal turmushga bo'lgan qizg'inligi o'xshash. Shanghaylik sayohatchi Liu Fumin mundaqdiri. Jonghua millati madaniyatining mo'lligi va cho'nqurligini his qildim. Bu xil shaklda ko'pchilikni texmo uyushtirg'ili bo'ladi. Tor joy-joylardagi notanish kishilarni Janubiy Shinjongga jam qildi. Yakin nahiyasidagi Akramjon Umar mamlakatning har qaysi joylaridagi 300 dan ortiq tordashni to'yiq taklif qildi. To'y marakasi ko'pchilikning unutilmas xushalliqiga aylandi. Xinanlik tordash Xu Jing mundaqdiri. Qayerlik bo'lishimizdan qat'i nazar, hammamiz to'yga taklif qilindik. Naqshi aytib usul o'ynadik. To'y bek qizib ketdi. Yigit Akramjon Umar 56 millat bir oila. Onarning donasidek zich uyushishimiz kerak. Biz bir oila kishilari dedi. Tianshanning janub shimolida har millat o'g'il qizlari billa yashab, billa o'g'inib, billa ishlab, billa shodlandi. Qo'shnilar aro sunilgan bir china atgan choy, dehqonchilikning oldirish mazgilidagi o'zaro yordam, turmushdagi o'zaro keng qursoqlik ularning mehr muhabbatini cho'nqirlashtirdi. Növbətdə Şincanda məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatırki Ülgülük rayon Ülgülük orundan 123-ci. Məmləkətlik vətənpərvərlik tərbiyəsi Ülgü bazısıdın 9-i bərbaqlındı. 485 kollektiv, 602 şəxs məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatırki nəmunici bolub bahalandı. Dövlətkə töhb qoşqan Oqas Süleyman, Bayəkə Kəldibik, Van Guijin, Burmaqan Moldu, Veydi Yov, Wu Dengyun, Mehmetcan Ömer qatarlıq bir türküm şəxslər və məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatırki nəmunicilər barlıq gəldi. 1-ci iyul ordunuqı erişkən Oqas Süleyman doktorluq qılğan 50 nəci yıldın buyan barlıq teğidiki hər bir cilğini kezib, hər bir kegiz öyge kirib, 100 mindin artıq kesəlini davalab saqaytdi. Necə min xətərlik, eğir kesərini muvabəqiyyətlik qutquzdi. 3200-dən artıq bu vaxtını kütüb aldı. Oqas Süleyman mundaqdiri. Məhəllədəki ahallər üçün xizmət qiliş, hər millət ammısının kesilini xalis körüş, cümlədən çağan toqay xalqının sağlamlıqını qoğdaş mənin xizmətdim. 5 yıldan bu yan Millətlər İttifaqlıqı çoğun hoylıları şatlıqı çömüb, hər millət ammısı mehir muhabbətlik yaşavatqan bəxit yögüm rəsimi sızıldı. Millətlər ittifaqlaşıb bir aylı kişilərdən boluş namlıq yolucular poyizi

0: daimlik katnap, her millet amısının özra hemden buluştak çoğunkur dostluk mikrige guvah boldi. Ven Tonshu namlıq kino, Ol Diyim namlıq televiziya tiyatri, Şarıqtın çıxdi 5 yıldız namlıq usulluq tiyatr, Bomba namlıq roman qatarlıq nadir ədəbiyyat sənət əsərləri arq-arqıdın barlıq gelib, Tianşanın cənub şimalıda Zhonghua mədəniyyeti tomurğa varıslıq qılındı. Zhonghua Şinjan rayonunun tarixi Zhonghua Şinjan rayonunun din tarixi diyen iki kitap nəşir qılınıb, hər millət amısının toğra Zhonghua milleti tarixi qarışı turğuzcığa puxta ulusilindi. Atonum rayonluq tənərkət musabıqsı bilən Milletler ən-ənvi tənərkət musabıqsı tuncu qitim birləşdirib ötküzülüb, hər millət amısının bir niyyətdə casarət bilən ilgirləşdə kötü rəngi qiyabdi namayam qılındı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsı, kənd sənət keçiliki, qoşnılar bayrımı, 100 ailə ziyabdi qatarlıq amıvi pahaliyyətlər qızğın qanat yaydırılıb, arılışış, almaşdırış, yuğuruluş, texmu obrazlıq, təsirlik, ünümlük namayan qılındı. Milletler İttifaqlıqı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanuni elan qılınıb, yolğu qoyulub, Milletler İttifaqlıqı işleri puxta qanunçılıq kapalıdığa iki qılındı. Hər millet amısı ortaq tərəqqiyat davamıda gülünüşünün paydısıdın tən bəhərlənib, ortaq qoğdaş davamıda dövlət muhabbetini çoğunqırlaşdırıb, ortaq köreş qılış davamıda güzel kəlgüsüge atlandı.
1: Əmdi 5 yıllıq nəticə qəğzi səyibimiz boyunca anlış verimiz. 5 yıl Tianşanın cənub şimaldiki casarət bilən ilgirləş qədimini ölçəydiğən şikala. 5 yıl her millet ammısının turmuşu arzu ümidi yazılgan cevap kağızı. Abdonum rayonluq 11-ci qitimliq partiya qurultayı açılış aldı da neticeler bilen tolgan bu cevap kağızını varaqlap Tianşanın cənub şimalda barlıq gelgen yeni özgürüşlərge nəzər salımız. Səhifimizdən 1-ci qismini xalq turmuşudan başlayımız. 5 yıldan bu yan Şinjan xalq turmuşuğu zıç yıqılışıp, yuqarı sifatlik tərəqiyatqa türtkü buluşta çıng turup, adet ki amıvi xamço çıkımının 70%-in köprakini xalq turmuşu sahəsigi işletdi. 2025-ci ili bu nisbət 76.4%-ki yetdi. Abdonum rayonunun 661 milyard 790 milyon yen adetki amıvi xamço çıkımının 505 milyard 460 milyon yeni xalıq turmuşuğa, yani xajlangan her 10 yuanının 7 yuan 6 mulusi amının turmuşuğa şiltildi. 5 yıldan bu yan Şinjan işqi orlaştırışını aldıngı orınğı koyuş strategiyasını çoğunqır yolu koyup, işqi orlaştırış asasi vəziyetini bütün küş bilen muqumlaştırdı. Abdonum rayon boyunca şehir bazarlarda 2 milyon 392 400 adam yeniden iş qurulışıp, nişan vazife 104% orlandı. Şehir bazarlarda yılda otri hesap bilen 470 mingden köprek adam yeniden iş qurulaştı. 998 min işsiz, işqi orlaşı qiyin 138 min adam iş qurulaştı. Yezlardaki emgek güçleri 16 milyon 100 bin adam kıtım sırtka çıkıp işlep, şehir yezi ahallarının kırmı puhta kadem bilen köpeyip, şehir bazar ahallarının ilkideki yıllık otur çıkırmı otur hesap bilen 5.3%, yezi ahallarının 8.1% eşip, şehir yezi ahallarının kırım perki sıcıl kiçildi. Ammının kırımını köpeytip 5 yolu bargan seri kenaydı.
0: Emdi, Bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Abdonum rayonluq 10-ci qitimliq partiya qurultayıdan bu yan addi xizmət ornatki köreş qılğıcılar dəvrinin özgürçigə guvah bolub, yaşlıq baharda məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Bu 5 yılımız sahibimizdə hər sahə, hər kəsibdiki addi adamlardan iş ornatı çan durub, bütün küçü bilən özünü beğişləşdək iş izləri arqılıq, ularına Şinjan bilən birgə öz yetilişdək casarət bilən ilgirləş izlərini xatırləyimiz. Ürümçi Qərbi Voqzalının qruplaş meydanda vagon orullaşdırış bilən aldıraş yürgən xizmətçilərini uçurtub durumuz. Yürüşdürüş sexinin yetəkçisi Liu Lei ən şularından biri. 5 yıldan bu yan o 1-ci septeki texnikdən tədirci özüb yetilib, qrupa şagird yetəkləydiğən vagon orullaşdırış yetəkçisi qaylandı. Liu Lei bu yıl 34 yaş. Ürümçi Qərbi Voqzali yürüşdürüş seyxinin vagon orullaşdırış yetəkçisi. vagon o'rlashtiruvchilar amaliy sohada temir

0: партизанларга окшойду. Поезд нормал жүрүватканда токтомой вагон үстүгө чыгып түшүп машгулат үнүмүнө ашырды. Жонго Европа нөвөтчү поездинин дал вактыда гарбий вокзалдын чыгыш чыкалмаслыгы, Алатау Коргаска бехатер бериш баралмаслыгы вагонду тогуру курупташка пухта улашка мунасибетлик. Үрүмчи гарбий вокзалы Шинжаң төмүр жолунун жүрүгү. Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuyduğun poiz, Jongo Avrupa nöbetçi poizi Muşiyer'e toplanıp Muşiyer'den yolu çıkıdı. Bu 5 yılda vokzalının künlük oturuca yük toşuş mahtarı 16.000 vagondan 22.000 vagonu yaptı. Bu yıl 9. ayının 13. günü vokzal kurulğandan bu yankı tarihi rekord yani yenilenip, şu günü 25.453 vagon yolucu yük toşuldu. Мемлекет бойынша Жонго Европа нөвәтчи поездының 40%-ы Шинжандагы портлар аркылы чегирадан чыгыды. Шинжандан өтүдган поезд бүтүн мемлекеттин 50%-тен көбүрөкүн ийгилейди. Поезд барган сыры көбөйүп, тошулдуган жүкмө барган сыры көп кылышты. Илгири көбүнчө Шинжандын көмүрү ла сыртка тошулатты. Азыр электрондук мәхсулат, күндүлүк турмуш буюмдары, автомобиль запчастары дегендек һәммә нәрсе бар. Жонго Европа нөвәтчи поезы гарбий жолуда жеми 100.000 кытымдын артык поезд катнады. Бу саллык маалыматтарга группалаш майданыдагыларнын тирешчалыгы мужассамланды. Техму мухими унунда автоном районунун иктисадий ижтимаий тараккыяты ва бир белбак бир жолну ортак барпа кылышынын жогору сыпаттык тараккыятыга түрткү болушунун 5 жылдан буянкы натыйжалары намаян кылынды. Bu 5 yılda Ürümçi Gərbi Vokzali yürüştürüş seyxinin vagon orunlaştırış yetekçisi Liu Lei, bexatarlık yoşurun xəvbini 13 qıtın bayqap aldın aldı. Yumşaq turbini azırtış, məxsus liniyadaki vagonni elib meniş, yetgözüş, ilmekni kötürüş pürstini çın tutuş digendek əbdil çağrılarını tepib çıxdı. Yana məşğulatdın burunqi əskertiş, məşğulat davamda özra əskertiş, aşkuşluq qalqıdiki nuqtılıq əskertiş, köp körlüdüğün məsələlərini köp qeytim əskertişdən ibarət 4 əskertiş məşğulat usulunu xulasləb çıxdı. Hazır Ürümçi Gərbi Vokzalının vagon orunlaşdırış qrupsidiki əmməylən bunu ögün vatıdı. Bu köpçiliknin ətvarlıq dəsturuğa aylandı. Bu 5 yılda Liu Lei'deki en çoğun özgürüş, özü yakşı işleştin, köpçülükünü yetekləb yakşı işleşke yüzlanış buldu. Keyinki 5 yılda bu Polat Long Tehmu Tesmağıdı. Liu Lei gruplaş punktıda her bir ilmek, her bir poiz arsıda Asiya-Yavrupa altın yolunun tuncu ötkülünü yakşı saklaşını nişan kıldı.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яхшы башлап, яңа мусабада жасарат билан алғы илгирлайли сайыпымыз бойынша аңлатып беремиз. Станциямыз хәбри. Шинжаңдагы пул муамиленин назарат кылыш, башкаруш тармаклары банка аппаратларынын кыйынчылыктан кутулдуруш сиясатын амалийлаштырып, кичик микро карханаларнын маблагы жүрүштүрүш кыйынчылыгын хал кылышыга жетекчилик кылды. 8-ci ayının axırıgıca bank kəsbidiki pul muamilə aparatlarının kiçik mikro karxanalar qarız qaldıqı 1 trilyon 250 milyard yuan yetib, il 5-dikidən 5% köpəydi. Şinjan, Jinda Kang, Tibi Dora, Part Setish, Sanjir Saman Çeklik şirkti, Şinjan'da 200-dən artıq bivast setiş dokini və itibaqtaş dokini ba. Ticaret gölümünün sicil kengeyişi bilən karxananın məbləq obrotu besim açdı. Jongo Pochta Pul Amanet Bankısının Ürümçi şöbesi 3 milyon yuan inavetlik qarız berip, karxananın Şinjan'daki doğru mulazimeti toğrını mükemmelleştirişigi yardım kıldı. Şirketin icraiye baş direktori Li Jianling mundaqdı. Bu məbləğinin ixtisaslıqlarını cəlib qilish, əşya obrotu kölümünü kengaytishimizge zor yardımı boldı. Şinjan'daki pul muamili aparatları mınlıgan karxana 10 mınlıgan muamildarını ziyaret qilish, 10 sahə 100 milyard yuan, tümən karxana qatarlıq banka karxanı ziyaret qilish, udullishish faaliyetini sicil qanat yaydırıb, köp xillaşqan universal pul muamili mulazimetini yolu qoyub, kiçik mikro karxanlarga berildigan umumi mənfəətdar qarzining sommasini köpəytish, dairesini kengaytish, süpitini östirishki turtki boldi. 8-ci ayının axırında təvəllikdiki kəsbi, tücüpilik, özgəcə, yenicə, otur kiçik karxanlarının qarız qaldıqı il 5-dikidən 12.144% köpəydi. Kiçik mikro karxanalar inavətlik qarızı, deyir qaytırmasımı müddəti uzartılğan qarız qaldıqı. Бұлтыр қыш о мәзгілдекідің

0: Davət veriş tərtibini əlalaşdırıb, təsdiqləş yeşil yolu içib, şərtə uyğun gəldiganların hamısına qarz verdik.
1: Stansımız müxbiri Liu Kay xəbər qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə avtonom rayon boyunca rayon halqıb səfər qılğanlar 42 milyon 823 min 600 adam qaytımğa yetib, bulturqı şu məzgildikidən 0,85% köpəydi. Taşyolda səfərgə çıxış yanıla asasi küç. Dəmiliş məzgildə Maytaq Kuça taşyolada avtomobil eqim miqdari zor dərəcədə açdı. Bu yılda səfər qılğanlar 250,754 adam qaytımğa yetib, bulturqı şu məzgildikidən 42,18% köpəydi. Ürümçi Lopnur yuqarı sürətlik taşyolunun şimali bölgədə Tianshan Qalibiyyət tunelini kesib ötüb, cənubi şimali Şincanğa kirib çıxan qatnaş miqdarı cəmi 278,900 avtomobilə yetib, günügə otur hesab bilən 39,800 avtomobil qatnadı. Tömür yol cəhətdə 10-cı ayının 1-ci günü yolğa silinğan yolucu sani 315,800 adam qaytımğa yetib, ilgirki yıllardan bu yanqı dövlət bayramlıq yekke günlük yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. 10-cı ayının 7-ci günü dəl qaytıdığan yolucular eqimi çoxqı qımmətki yetken məzgil bolğaçqa, Qumul vokzalının poiz kütüş salıda yolucular nahaydı köp. Şincanğı kırıdığan çıxıdığan yolucular tərtiplik özrətli turup vokzalığı kırıvatatdı. Beycanlıq yolucu Xı Cian mundaqdırı. Biz Beycandan Şincanğa sayahatki kəldiq. Qumul vokzalının muhiti və tərtibi bir qədər yaxşı, mülazımıdımı nahayti ətraplıqgən. Puxralar avya siyasi cəhətdə ər qaysi aeroportlarda yolucu toşuş sani 1,320,700 adam qitimgi yetib, künigə otur hesab bilən 188,700 adam qitimdən toğri gelib, buldurqı şu məzgildikidən 4,3% köpəydi. İli Qulca Xalqara aeroportada günlük yolucu toşuş sani muqim 15,000 adam qitimdən yuqarı olub, bulturqı şu məzgildikidən 41% köpəyib, yolucu orun nisbəti 85%-dən yuqarı bolışını saxladı. İli Qulca Xalqara aeroportda yolucu mülazimət bölümünün mülazimət məmuri təptişi Ma Shuyan mundaqdırı. Nurgun aviasiya şirketleri bilen birleşip, Shanghai, Fuzhou, Jinan, Shijia, Zhuang qatarlıq caylar ara qatnaydıgan qızıq aviasiya liniyalarını köpeytdik. Şunun bilen bile, aeroplanğa çıkış resmiyetini bijiriş pukiyini köpeytip təsis qilip, pidayılar yetekçilikini köpeytip, yaşanğan aciz, kesel, meyip, amildar qatarlıq olayda yolucularga qarata, mehir şapkat yetküzüş mulazmet yolu ecip, bütün ceryallıq yardan biriş, yöleşke məxsus adam uğrulaştırıp, köpçiliknin səpirinin bihatlar ravan buluşuğa haqiqi kapalatlıq qıldıq.
0: Stansımız xabri. Әмділі өтіп кеткен дөләт байрымылық дәміліш мәзгілді Аптыным районның әрқай сайлырды ке мәнзір райолыры, мәнзір нұқтылары аватлешіп кетті. Гүзел көз мәнзірсі, рәңдар мәдәниет саяхат пағалиетлері жайлардық саяхатчыларыны өзігі жәліп қылғашқа саяхатчылардың айырлышқы көзі қимай қалды. Bu yılki dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə Ürümçi Mədəniyyət Sayahat Bazarının ayati küçü urğub, Çoğun Bazar Mənzir rayonu, Qotən 2-ci koçısı qatarlıq özgüç koçılarda sayahatçılar köpəydi. Çoğun Bazar Mənzir rayonu da Səyli Munari, Navayxana, Mədəniyyət İcadiyyət Dükalları sayahatçılar daka qılıdığan qızıq nöqtəyə aylandı. Mənzir rayonu yine köp meydan özgüçə mədəniyyət pəaliyyətlərini yol qoquyub, sayahatçılarını sıcıl köp etdi. 10-cı ayının 1-ci günüdən 5-ci günü geçə Mənzir rayonu cəmi kütü olğan sayahatçı 1 milyon adam qitimdən eşib, günügə otri hesab bilən kütü olğan sayahatçı 200 min adam qitimi qiyyətdi. Vuhallik sayahatçı Can Xoyi mündaq dedi. Bu tərəfdəki piyadlar qoçısının qaynam taşqılıq keyfiyyatını hes qılıb baxdım. Şundaqla, özgəcə nandın mı azıraq seti aldım. Bu yer naid qızıydı ikən. Meytvanın sallıq məlumatıdır görüstüləşcə, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanın mədəniyyət sayahat zakaz mıqtari buldırqışı məzgildikidən 15%. Mənzir rayonlarının zakaz mıqtari buldırqışı məzgildikidən 52% aşqan. Sayahatçılar eqimi reytimidan qarığanda, Şincanğa sayahatki kiliş qızgılıqı 9-cı ayının 28-cı günüdün başlap, görünərlik örləp, 10-cı ayının 7-cı günüge kəlgəndə tədirci pəsəygən. Müddətdən burun yolğı çıxış, keçkib qaytış, Şincanğa kilidğən sayahatçılarının səpərgi çıxış alaydılıkı qaylanğan. Саяхатчылар асаслыгы Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэн

0: Yəkən, yəkən, bəşkən yezisidin, şəhərçi qarab meyənişta yollar avankən, qarşı tərəbdə maşallah köp gədigə uçurni, badam taksiyə əvətibdo.
1: Qaşqa minyu yolda 9-aq maşallah bəşçıq digə uçurni təyikə əvətibdo. Ondan varıs doktor deydi, o şu can sizgi qol qoydum, şu maşınını şünçil əydəbsiz, mən bir gün əydəb, ikkinç əydiməy mən deyivətdim, nim digən qotan maşına deydi o sizin, əydigən maşınınızda.
0: Нәр қотауына о яқшы қо. Бір обдан сонда кемідек майт рат маңды қо.
1: Яқшы көмепті я, пәкәт ма?
0: Ә, ау, мұнда қа. А сізге ашта алып қалды, бізді ашы текім төмен ноқтадың үстігі мен алатқан чо. Сіз ау, 600 мін көлік машинын айдап, тұйықсызда мәмді мәм. Төвенәрек машинын айдап қасыз, ашта тұйығы бейір қалды.
1: Өзі жаратмай кетті
0: дәңіз.
1: Айда, бәсіз күн
0: Varıs doktor mu? Ben mi varıs doktorun ilaqı? Kim tikidigan tikiciləyə oxşayır.
1: Ay çoğun köməmsiz.
0: Mən tübək çoğun köməyim mən onda. Axırdakı işlərini yığışdırdığan məsələ emas mı? Şuna mı? Ən mühim işini başqalar qıldı.
1: Aşna oylanı?
0: Hə, o varıs doktor bək mühim emas.
1: Qonda qonsuz, qonda yegensiz deyə onda gəl qısqonda oldu.
0: Nə şu emas mı?
1: Şunda baş.
0: Nəmə? Xapılın deməkçi mə? Ya xapılmayın mə o. Xapılsınız ki, öyle ki, ağzınız gəp gəmək, gəp də ağzısız qarana. Bir işlə ağız xapılsın, xapılmayı durub, da kütüb tutsunuz, aman bir gün ilişidə ilmaqla.
1: Ə, dedim başlayıb, küllük yamğur bakən, dəb.
0: Küllük yamğur?
1: Küllük yamğur deydi o, qanda yamğur olur.
0: İki küllük yamğur, aylık yamğur deyən də yamğur olsunam da.
1: Ə, doğra küllük bəzi yamğurlar bir gün yığıb toxtab qaldı, bəzi yamğurlar həbdə yığıb getdi qaçılavamız mı şuna?
0: Küllük yamğur mu, cix yamğur cümə hazır, saatlik yamğur olsun mu, cix yamğur? Minutluq, bunda yamğurlar mı, ə? Şü. Bir
1: yüz
2: yetini tört, odunu yol xəvi, sudar var, doktor xanlar hazırı ki, kəmi okuyuyoruz yığızı, başın sən çöp, çöp tutmuşu.
1: Менің ойымда үш айлық болған аслан ба еді, мүшікіні яқшы бақылған қырындашылар болса тәзияқ бер еттім, дейді.
0: Мүшбана деді
1: көлі. Қазырәнді кәдімі ма мүшік қазырәнді, ә?
0: Мүшіне бақсаңыз, бекқанлы болмыз бақманла. Азырақ бекіп қойып, оның деке бақамысаңыз апырып, шырынгоға апырып қой өте дегенсілі мән деп қойай.
1: Baxsanlar az uçurcan digəndək, məndə bir köngül şəb mihranla öləm, yıqanlar.
0: Axırqıç bəqqan ona.
1: Qanda layoğun bulsun, cümü.
0: Axırqıç bəqqan ona apırıp, bir yıl bəqib, kiçik vaxtad oynab, oyunu veləb, onun dinkin çoğunluq etkəndikin apırıp taşvet etkənsil, cümü.
1: Səl o maqlı qamıqan dinkil, onda yüzsüzü qısanla olmaydı, cümü.
0: Ya, axırqıç bəqqanla, ya, baxmaqla onu. Bunda. Sınav yolunu bir çaşqan besib getməkən ki, baxmısanlım, boldu bəzidə.
2: Kərək dikədi manqa yolda yap, azı yap bizsək, məktəb məkdi ballıyını sayıda.
1: Maqul, Yaşan Şimali yolu divanın aldı tosluş eğir qarşı tərəb yollar avan kəndi gəl uçurunu tor taksi hürriyət əvətibdə, cümə rəhmət sizgə hürriyət.
2: Salam, bir manqa etmişsən, yol xəvrə, ma yüzündə görgüdə maçılla səlk etkən, uçurcan, ma aş, acayəsandım, urmay, onqa, solqa manqa maçıllanı, ey, ödəmə dəyirsən təşə, sizlə təsirləb yıx, ha, uçurcan.
0: Təsirləb ұнқымайым. Оларын көп бәзәлілер ұнтықып ұрмайды қараң. Бәзәлілер таза ашы декат қымайды жоқ. Бәзәлілері ашы бір айның алды, ішік айның алды да аштақ жөәншаңдан ұрып, ашай қысылып кірейдісе, кәйіндің кеватқан қотырла. Ой, ма әгіліп ішек, мені алдым кірмек ішке деп ашы. Май десеп беріп, қаршы тәрепке қысылып кіргіл қоймай аштақ. Яман өгітіп қойды оларыны. Бұныңдың кейін әмдәмісі, пасчарақыны яқшы ұрып, бұныңдың кейін кірді оларыны жоқ. Aşta qıldı əmdi. Cuma aşı çıraq urub qırınla cuma əmdi. Bir əski, bir qotoq uçuraq qıpla. Əmiş Gülşandan ursamla, man yolu əməkdim, kəlimdən kivatqan dəb, bunda oylumanla. Köpünç kişilər aşı çıraqını urub qırsanla, yol verib, urmay qırsanla, qapılab, açıq gildi o. Muşta oylanla ço. Əmdi o bir şiqsi aşıda çıxıb qalqan iş var əmdi. Əmiş şəhədi bak gəbirdin işkidin.
1: Yoluşan qoçisi qəribdən şərqi yolla uçuq deydə, xəbər qarqaşına uçur, rəhmət sizgə. Uldu şəhər yeni ayat açal yollarda maşılların çıxıb əməz deydə, ablı mı təpəndim, sizgəmi köp rəhmət.
0: Andın, vozaylı uşan uçurunuz.
2: Özgür tutup yoluşuru ya, uçurcaq, sən gülü yaxşı mısın ha, mağın, şöyə nalcı yolda maşınlar atır, köpər, bütün tuslaq kuruş yok da.
0: Mağak o. Meymi arınınki aldı, qoşlanıyor yollar avan ki deydi o. Болды мақылы, рәхмәт.
1: Сөйтен елі еллар аван. Мүшікті кептер әтрапыды бақсы, обдан чоң олыр деп мәшір әлі.
0: Нұрмәмәт жау чоруңыз.
2: Құрыңыз, ертігіз кетті барлық, әсетті қанда ақвалың

0: Dunum rayonluq xalq doktorxanası ətrafıdakı oğrularda iş becərişini oylab ketib atqan dostlarımız və ya ki, müşu Abdunum rayonluq xalq doktorxanası kirdiğan dostlarımız amalba yıqın ətrafdakı maşin toxtuş meydanlarda maşinalarını toxtub biraz mansanlamı manda kelişanlarını təvsiyə qılımız. Əgər öydün tıx çıxmağan bolsanlar, amvi qatnaş ən qolayə, yollağı berib qatnaş besimini təximu aşırıb, o yerdə ücret turub, maşin toxtu məndə, manda vaxt ısrapçılıq qılğandın, amvi qatnaşda basanlar, məncə iştiranlarını ya, yaxşı bicirib kilələyislər, yağaç yaxıbca uçur beribdu, divandın Xocazən tərəbki mağdığan yol, nim bol deyə də uçur beribdu, nim bobdu maşınlar biraz köpmükə yaxıbca nəxli yerini dənə, dostlarım paydalanıb olsun. Əm de bayramlıq dəmilişlər tügüdü. Nurğun əm de dostlarımız səl bir günü ötküzüb özü bağmaqçı boğan xizmətdə bağ və ya ki bağmaqçı boğan caylarına beriş üçün müşü poiz arqılıq yolu çıxışını tallığandı o bəlkə müşü ətrafda maşınla şu səbəbdən köp buluşu mümkün. Dostlarının hər vaqqat qatnaş qayd nizamlarına anlıq rəy qılışını çin dilimizdən ümət qalımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa proqram məzmunlarımızın sizlərə yetkizəyli, ardaqlarda davamlıq sizlərin bizə yollanan uçurlarını vaxtında qoyub mağımıza.
1: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
2: Turmuş uçurları, bexatar səfər şatlığı.
1: Diqqətinizlə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da bolsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
0: Dostlar, aldı bilən havaray toğrısıdakı bir uçurni diqqətinizə sunaylı. Ürümçilərdə 10-cı ayının 12-ci günügəcə hava uçuq, yuxarı temperatura 17 selsiya gradusdan 21 selsiya gradusqıcı bolub, bədən sezimi nisbətən rahat bolu dikən. Biroq atiga va kashda havo yanlam suquq bo'lib, tuban temperatura 8 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusqacha bo'ladi ekan, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng edi ekan. 10-oyning 13-chi kuni yana kelar hafta sayshanba kuni yana bir qatim azroq yomg'ir yog'ib, temperatura mushuningga agishib tuvallaydi ekan. Ko'pchilikka havo rayi ahvoliga oldin diqqat qilishni askartimiz shundaqla do'stlar havo o'zgarishiga asosan kiyinishinglarni muvofiqlashtirishinglarni, yemak ichmak jihatimi maslaştırıp istimal kılışqa alay diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Hamda havaning mana shunday nisbatan rahat mazgilda do'stlar sirtlarda qiladigan cheniqish harakatlaringiz bo'lsa, bo'lsa badan chiniqtirishqa alay ahamiyat berib vaqtida qilishinglarni tavsiya qilamiz. Yaqinda bo'lgan qarsaq hamda bir qism do'stlarimizda zukamdash alomatlari ko'rilyaptidu. Hamda temperaturda ancha-muncha egiz pastliklar bo'lib turdi. Shunga mushu kiyinishga Bulup mu ettigen seher öydün çıkıdığan dostlarımız kiyinişke alay diqqat qılğaysla. Bolsa qılınraq bir tal çapınınlarını kiyivilip sip getgen de sevessanlamı bək tonlap getmeydiğen işçanlığa qarşında aletki bir maykılıranlarını veya ki mada bir rahat bir qılıraq gəgən aşında maykılıranlarını kiyivilişanlarını tavsiye qılımız dostlar. Bək tələb sırtlada Şamalda hərəkət qılsaq mı, zukam tikib qılış ehtimalı var, lakin bək tonlab gəlsək mi, bək rahatsız şunda mı, şuna muvafiq geniş qalay diqqət qılışanların tövsiyə qılımız. Onunca ayının 8-ci gündən başlayıb Ürümçədə metronun qatnaş vaxtıda özgürüş boldu. Pəsil xarakterlik yolucular eqiminin özgürüşüqə maslaşıb yolucularının səpərgə çıxışıqa teximi yaxşı kapalatı qılış üçün Ürümçə metrosu 10-ci ayının 8-ci günü yürüş xəritisini almaşdırdı. Metro 1-ci liniyasıda ətigəndə kəşlik qatnaş besiq məzgildə saat 8:20-dən 10:20 qəcə saat 18:20-dən 20:20 qəcə hər 6 minut 15 sekundda bir növəçi metro qatnaydı. Metro 1-ci liniyası bilan aeroport tez toşuş sistemisidiki, sayat avat məzgildiki bir saat uzartıb ticarat qılış orlaşdırışı bikar qılındı. Metro 1-ci liniyası da xalqara aeroportdın Sandong biyğı bardıqan yönlüşdə tuncu növəçi metro saat 7-dən 40 minut ötkəndə. Axırqı növəçi metro saat 23:20-də yolga çıxıdı. Sandong biyğın xalqara aeroportqı bardıqan yönlüşdə tuncu növəçi metro saat 7-dən 40 minut ötkəndə. Axırqı növəçi metro saat 23:20-də yolga chiqadi.

Hörmətli radioqonluqçu dostlar, anlavatqanlar, səbrinizi biz sirdaş proqramımız, bu proqramımızın tirik və tirik dağlarını bazağız alğan tirik soğudu çəklik şirkti alayda tələb qıldı bu oranğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Dostlar, Bərkət Unları 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Şincangdaki ən isil təmni izləş politiki qatnaşdı. Buğday pırıqı küşlük, altın rənglik yeni yıqılğandanla, adamda özüge cəlib qılsa, yeşlik, tarıdək tatılğan ləğmələ, işte harınızda acayip açıdı o, hə? Bərkət onları navayxana, aşxana, ailədəki mul məzlik tamla bilən istimalçıların ehtiyacını qandırmaqda. Əm də Bərkət onlarını izcil işletib atqan dostlarımızın aidi köpə. Çünki Bərkət un may zavudumu xil uzun yıllıq tarixi gə bir istimalçılar ən yaxdırıb işletib atqan marka igisi boğan bir zavud. Muşu zavudunun manımışındaq əm də bazar rəqabidi də. Nurgulluğa yaxşı markalarının içində izcil püttirəb duralışıqı əlbəttə ulanın süpti, xeridalarının yaxdırıb istimal qılışı səbəb boğan dəb dostlağı etdalayımız. Şonlaşqı dostlanamışı Bərkət markasıdakı unmayı görüşlərini elib istimal qıpqışını mı, istimal qıpqmaqallarına, istimal qıpqışını mı, çindilimizdən təvsiyə qılımız.

Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, səhərinizi biz sirdaş proqramımızda orlaşdırılğan məzmunlarını anlatışını davamlaşdırırıq. MD Radio Sayayda səhibimiz deqtanladı boludu. Onsu Tianshan Tömür Təvəllik rayonudakı Buzdun yaylığı, Tianshan Qarlıq Tiqa astıdakı Kəçgöz Padıçı naxısı. Dövlət bayramlıq təminləş axırlaşqandan keyin Şimali Şincandakı alqışlıq mənzara yolları da sayahatçılar azaydı. Cənubi Şincan Tianshan Tömür Təvəllik rayonudakı Buzdun bir yıl içindeki en rahat ahırkı küz mezgilini kütüb aldı. Nurgun sayahatçı Aksu'ya gelse Onsu Çonjılğısı'a bardı. Lekin yenideki Buzdun yaylığını koldun berip koydu. Bu yeri tömür çoğısı'a yandaş bulup Qarlıqtağ, Yaylaq, Derya Vadisi, Çarbıçılıq kentleri yuğurluq bir kevdiga aylınıp gedudu. 10. ayının oturu ve ahırları küz tüsü kuyuklaşıp sayahatçılığa azlap, Cənubi Şincandakı aslandakı kişilərgə ilə tanışlıq bolğan vəkillik xarakterge iyigə köz mənzərisigə aylanıdı. Buzdunun toluq nami Buzdun Qırğız milli yezisi bolub, Tianshan tömür çoxısı etkigə caylaşqan. Deniz yüzdən igizliki 2200 metrdən aşıdı. İgiz taq yaylıqıqı təvə. Yaz bəslidəki həmməcay yeşillik tolğan mənzərgə uxşumaydıqını, 10-cı aydakı Buzdunda otlaqla asta-asta altındək sarğıyıb, Pakar çatqalla köz şamılda qızğıç seriq, qızğıç qoğur rəngi kirdi. Yeraqdiki tömür qatarlıq, tömür qarlıq çoxısı yıl boyu appaq qar bilan qaplanıp, qarlıq dağ, altın rənglik yaylaq, qoğur rənglik taqdaşları Cənubi Şincandaki kişini hayacanğı salıdıqan öz keçə köz mənzirsini hasıl qılıdı. Buzdunga kelgende kişini ən avalı hayacanğı salıdıqını yanıla davamlaşıb atqan köçmən çarvıçılıq turmuşu. Dövlət bayramından keyin çarvıçılarının küzlük yaylaq köçüşü axırlaşışqa yıqılışıdı. Tağ arsıda qalğan qoykalıla bipaya yaylaqda yıldızladək tarqılıdı. Qırğız çarvıçılarının kigiz öyləri Derya Vadisi'ğa tarqaq çaylaşqan bolub, üstüdək kigiz öylərinin turxullardan asta-asta kötürülüb, soğuk havada asta-asta tarqılıdı. Kəçqurun kəçki şəpək tömür qarlıq çoxısıqı yeyilğanda, aqıranlık tağ gəvdisigə bir qavat illik altın rang yalıtıp, bütün yaylaqını yıqımlıq nurğu çömdürdü. Bu mənzirini mundaqlı sürətki tarsımı həyvətlik körünüşlə namayan boludu. Tağ arsadaki Derya Vadisi Buzdunun cəvhəri. Qar suları yığılıp, iqin hasıl qılıp, əgri-bügri halatı otlaqını kesip ötüdü. Derya boyda tutaş kətkən toğıraq və çatqalla üstüdü. 10-cı ayda dərəx yopurmaqları pütülləy altın rəngi kırdı. Eqin suyunun süzüklükidən tegi körünüb, su astadaki şiğil taşlarını inniq köglü boludu. Altın rənglik dəldaraqlarının şolisi su yüzdə əks etib, qədəmdə bir mənzərə namayan boludu. Derya cılğısını boylab yeniq qədəm alğanda ayaq astadaki quruq ötçöplə şırıldab avaz çıxırdı. Yeraqdaki qarlıqdağı cimcid qət götürüb durdu. Bocayda xeridarlarını çağırğan avazla, qıstancılıqı tolğan adəmlə topu yox. Pəqət yaylaqnın özüge xas bipayallıqı və cimcidliqı laba. Təbii məzərdən başqa bu yədiki quyuq qırğız xalq örüb adeti, adətki yaylaqlardan pərqlindiğən ən çox yarqın nöqtə hesablandı. Kənddə ənənəvi köçmən çarvıcılıq adeti saqlanıb qalğan. Təliyiniz gelib çarvıcılığa uçurab qalsa, qaymaq çıxırvatqan, nan yıqıvatqan mənzərlərini körələysiz. Aldın kilişəlisiniz, yəni suda pişirilğən yerlik göş, ətkən çayını tetib, şu çaydakilərinin öğüz eğizidin, tömür qarlıq teğı toğırsıdaki qədimi rivayətlərini anlayalaysız. Hər yeli közdə şu çayda andısandı kiçik tipdiki xalq örüb adət paliyyətləri ötküzüldü. Bu yada tavarlaşdırılğan bezəklə yox. Qırğız millətinin turmuş qiyabdi, əsli tüs, əsli haliti namayan bolub durdu. Əməli səpər əskərtmisini dostlağı sözləb birimiz, Buzdun Unsu Nahiyyə Bazırıqı təxminən 70 kilometr kilidu. Liniya qatıqlaşdırılğan yoluna asas qılıdu. Özü avtomobil həydəb bir işqi mas kilidu, pikapın yürələydu. Tağlıq rayon deniz yüzdən igizlikdi bolub, 10-cı ayda temperatura tövərək boludu. Kündüzü 13 səlsiyyə qrados, keçisi 0 səlsiyyə qrados ətrapıqı tövəlləydu. Şuna şamaldın daldılınış çapını, baş kiyim, pələy kəmbulsu bolmaydı. Mənzər rayonun umumi eciliş dərəcəsi tövət, yürüşləşdürülüşü addi, yemək-şmək yataq

tallaşı köpəməz. Uşaq düşək yeməklik, içimlik su eləbiliş təvsiyə qılındı. Çonqırlap sayat qılmaqçı bolsa şökünü 10 sunaya bazırğı berib qonsu boludu. Bu yer Tömür Sayat rayonu təvəlik rayonuğa təvə bulub, sayat qılganda mənzi rayonun başqırış bəlgilimisi qırayı qılıb, Dərya vadisidiki xətərlik cayladın yıraq duruş. Otlaqni xalqanca dəstimətlik aciz iqizdaq ekologiyasını qoğdaş gerek. Nurgun kişilərinin Cənubi Şincanın küzbəsigi bolğan təsiratı da pəqat qumluqdiki toğraqlıqla alıba. Lekin buzdun bizge Cənubi Şincanın küzbəsidə yeni qarlıqdaq yaylıqı və köçmən çarvıçılarının qaynaq turmuş mənzirisi bağlıqını eytib berdi. Dövlət bayramıdan kiyin məmləkət boyca sayat besiq məzgili ötüb getidi. Bu çağda tömür çoxısı etikidiki buzdunge kilib, qarlıqdaqını arqı görünüş qılğan, upıqlağı sözülğan altın rənglik yaylaqlani, kegiz öylənin turxullardan asta-asta kötürlüb atqan istütəklani tamaş qılın. Bu yedi yana aldıra sayat redimini çörüb taşlap, çimliqtı oltırıb, kəçki şəpəxtin huzurlanğac, Tiyanşanın işkirsidiki nəcimin yıl davamlaşqan padıcı naxsıqa qulaq selim. Mana bu asandaki kişilerle belirlediğin sırlıq caylarının özüge xas sihri gücü hesablandı. Bu yada qıstılışıp yürmeyim o, köz gülürdeki Şincanın kişini en hayacan qısalıdığın yögümü rəsim mənzirisi bilen uçuraşqılı buludu.

kümüş yaşlıq oxutqıcı bulu süpütü bilən Qaşqar daşözüge mağarıbqa yardan bəgili kəgənkən. Şu günü o öz yalğız velisipit minib sırtqı çıqqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıp düşüb yarılınıbdı. Yaşanğan kişi özünün öyünün bu yerdə əməsdiki, yölən çüksüz ikəlikini etqanda xalıq saxçısı yuqır avazda, manı biz ba, dedi.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkun var programımızı. Programımızı davamlaştırvatımız. Programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi Alayıt Dələb Qağın. Örümçinin dəmeliş güllürdeki səmimiyeti siz oylapma baxmağan bu təpsilatlağı yuşurunğan. Dəmeliş güllürde amivi qatnaşının vaxtı uzardılıp, keçilik sayahat xatırcamlikke iyi qalındı. 13 ayının 5-ci günü Şincan Xalqara Çoğbazar Bekitide 2-ci yol aylanma liniya avtobusuğu çıkan Çıngduluq sayahatçı Ayacanına basama ayımındaq dedi. Xeyli uzaqdan buyan Ürümçige kelip, çuqum 2-ci yol avtobusuğu olturuş, Xotan 2-ci kuşsuğu berip tamak yeyiş, Bağlıoğu berip daga qilish planını tüzgən idiq. Anlısam kes saat 11'de yana amivi avtobus bakken, amivi avtobusqa alqış yağırdı mən. O yana özünün Ürümçide 3 gün oynağalıqı. Polo, samsiyap, usul oynağallarını köygenlikini etip, bu yerdikilə qızgınam axgönülken, mən bu şəhərini bək yaxşı gördüm, dedi. Sayacılarının yerim keçidiki alqışının kəynide, amivi qatnaş transport küçünün qatnaşqa dəl cayıda kapalatlı qağalıqı var. Örümçi şəhərlik amivi qatnaş qoroyu ticaret mülazimət bölümünün başlığı Joe Jinri tonuşturu mındaq dedi. Biz soda çəmbiriki və keçilik iqtisad səpirigə bütün küçümüz bilən kapalatlı qıldıq.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясәтчелегедеки сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Тырыт сауда чәклек ширкәте алайы таләп кылган. Саяатчы автомобилинин ашкычыны автомобил ичиде унутуп калганда Шинжаңдагы сакчы жардамчысынын иллик жардамына эришти. Саяатчы ижтимай алака кызматында сакчы жардамчысы Жума Турды Абдураманны Гүзел Акчы наясында өзүм автомобил хайдаш жарыянында автомобилимдин ашкычыны автомобил ичиде унутуп калдым. Бир телефон менен эле сакчы жардамчысы жигит дал вактыда жетип келди. Özünü çoğ tutvanmay, əzmilik qınmay, qulup açıdığan ustamğı telefon qılıp maslaştırıp, köp avar boldi. Bizge köp yardam qıldı. Manı bu biznin Şinjangdaki saqçı xadımları. Ula işençilik əm əməli. Xuddi öz qerindişimizgə oxşaydı. Vətənge bəxt diləymən. Silənin vətəndən ibarət çoğ ailimizni qoğdab kəginınlağı rəhmət dəb maqtidi. 10-nji ayning 3-nji kuni tushdan keyin Yoping qatarlik 5 sayyohchi Aral shahridan o'zi avtomobil haydab Oqchi nayasidagi g'ayri-moddiy madaniyat meroslari bozoriga kelib, qirg'izlarning qahramonlik tarixiy dostoni Manas bosh temirlik Manas tarixiy sarayini ekskursiya qilmoqchi bo'ldi. Ular avtomobilni to'xtatib, avtomobil eshigini yopgandan keyin, o'ylamagan yerdan avtomobil avtomatik qulplanib qilib, avtomobilning ochqichi Саяатчылар енді іліп юрдыған бір қысым бойымла автомобіл ішіде қып қалуды. Жеді әквалда саяатчылар сақчығы мәлім қылыш телефонуға телефон қылып, ярдам сорайды. Яқын әтрапта вәзіп ижра қылватқан Ақчы наялік оңған идарысы Ақчы базарлық сақчығанысының сақчы ярдамшысы Жума Турды Абдураман дәрхал етіп келді. О, саяатчыларның кәйпиятын тұрақлаштырғаш, автомобіл ұшырыны тәпсілі тәкшірді. O, derizini çaqsa, avtomobilinin bozulup, iqtisadi ziyan kilip çıqıdığalıqı. Həm də sayaçilənin səpirgi təsir yetidığalıqını köz tutup, dərhal xalq qolaylıq bir tərəb qılış mexanizmini yolu qoyub, təvəlik edik ki, muntizim əngi aldırılğan qulub aşqıçı ustan bilən alaqlaşdı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgildə mənzirə rayonu da avtomobilla və sayaçilə bir qədər köp boğaşqa, mənzirə rayonu ətrapıdaki yol əhvali mürəkkəb, sayaçilə mu ətrapıdaki muhitini pişiq bilməkdi. Cuma turdəyə qulub eçiş ustasını elib, avtomobil həydəb təşəbbüskarlıq bilən nəx meydanğa kilib, sayaçilərinin avtomobil işkini eçişiqə oğuşluq yardan bədi, avtomobil ziyanğa uçurmidi. Саяатчыларның ичидеги бир саяатчы ижтимай алака кызматында сурат ва язык аркылы сакчы жардамчысының келишкен, самими экенлигин мактап мындай деди. Сакчы жардамчысы бизге кулуп ачыдыган устан белән алака

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik avaraydın aldım məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq bulub, keyin əçildi. Temperatura 9-dən 17 selsiyə gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 0-dən 12 selsiyə gradus qıca. Çörçəkdə azraq yamğur yağdı. Temperatura 4-dən 16 selsiyə gradus qıca. Qolcada hava ocaq. Temperatura 7-dən 21 selsiyə gradus qıca. Bortalarda hava ocaq. Temperatura 5-dən 19 selsiyə gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 9-dən 21 selsiyə gradus qıca. Kuytunda hava ocaq. Temperatura 6-dən 21 selsiyə gradus qıca. Şeyxanzidə hava bulutluq bulub, keyin əçildi. Temperatura 4-dən 21 selsiyə gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin əçildi. Temperatura 9-dən 20 selsiyə gradus qıca. Qumulda hava ocaq. Temperatura 6-dən 25 selsiyə gradus qıca. Turpanda hava ocaq. Temperatura 16-dən 27 selsiyə gradus qıca. Korluda hava ocaq. Temperatura 10-dən 25 selsiyə gradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yağdı. Temperatura 11-dən 22 selsiyə gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 10-dən 23 selsiyə gradus qıca. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 12-dən 24 selsiyə gradus qıca. Xotəndə hava ocaq. Temperatura 8-dən 22 selsiyə gradus qıca. Örümçədə hava bulutluq bulub, keyin əçildi. Temperatura 9-dən 17 selsiyə gradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

3-nji ýyllykdan toluk 3-nji ýyllykça bolgan okuwçylar tordy tizimlasy bolady. Matematika başlamçıları planı bütün dünyaya yüzünüp otur mektep okup baskıçıdaki universal münavver hem matematika yüşürün iktidarı ve artıqçılığı geldilik okuqçılarına kubul kılıp tallap ve yetiştirip. Tuluk kürüstün doktor aspirantlıq baskıçıgıca oda tərbiyeləb, Jongo'nun öz zımını da puxta matematika asasını hazırlığan hem Jongo hatta dünya asas matematikisi ve onunla alaqadar əməli kullanış sahalarının tərəqiyatıga yetekçilik kılalaydıgan bir türküm başlamçı ixtisaslıqlarını yetiştirişge küç çıxarıdı. İlim pəni qadırlaydıgan cismani ve ruhi cihetin sağlam bolgan, neticesi əla bolgan, matematikada yüşürün sapası ve artıqçılıqını namayan kılgan. Ömür boyu ilmi tətqiqat bilen şuğulnışqa irada bağlıgan bütün dünyadaki otur mektep okuqçıları tızım nasıl boludu. 2027 yıllık okuqçı kubul kılış yılıdan başlap, yıllık dərəcəsi tuluq otura birinci yıllık ve onundan yukarı bulgan okuqçılarının prinsip cihette pekat birlik etimle tızılın dışkı ruhsat kılınıdı. Yıllık dərəcəsi tuluqsız üçüncü yıllık bulgan okuqçılar bir qatım tızımlasa, tuluq otur mektepke kirgenden kiyin yeni bir qatım tızımlası buludu. İmtihanqa tızınıdış oyu bar Şinjanlıq okuqçılar, Çinhua Daşuyanın tuluq kürüsge okuqçı kubul kılış tızınıdış sistemizga çıkıp, 2027 yıllık Chou Chengtong matematika ilmi başlamcı ixtisaslıqlarını tərbiyeləş planı törünü tallab tızımlası buludu. Talaşda Çinhua Daşuy okuqçılarga qarıda dastlabki təşürüş matematika asası sınıqı, pən iqtidarı sınıqı, yüz turanı imtihan və psixiki sınıqı, tən tərbiyə sınıqı, talanışı bekitiş qatarlıq tərbiyyət tərtiblərini ilə barıdı. Talanışqa kirgenliki bekitilgən həm də tayarlıq sınıbdan təşürüşdən ötgən okuqçılarının Ali Mektəb imtihanıqa qatnışı hacetsiz bulub, Çinhua Daşuy bivası Şincanın marib məsul tarmaqıdan arxıb çıxırıb qubul qalıdı. Matematika başlamçıları planıqa qubul qılınğan okuqçılar Çinhua Daşuyanın çoğucun bilim yurtıqı tayınıb tərbiyyələnidu. 3 koşulgan 2 koşulgan 3 tuluk kurs bilen doktorluğunu cipslaştırıp tərbiyeləş əndesi kolunub, 3 koşulgan 2 baskıçının 6-cı 3 yılı matematik fizika asası dərisliğini övünüdü. 4-cı 5-cı yılı pən tətqiqat məşiqi kılıdı. Baskıç almışış təlbigə yetkendinkin doktorluq baskıçıya kirib 3 yıl kəsbi alımlar övünüş məşiqi kılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla gülğuncılar programısı. Programımızın davamlaştırvatımız, əmni dostlarımızdan kəlgən uçurğa qarısaq, Amin Gül xanım. Kəlginizin qarışalımız, mən bu yaxdırıb anlavatımən, digən uçurunu qaldırıbdı. Sizgim rəhmət, yenə yol vasib əndimdən bir avazı uçurub əkənə.
1: Bir izlət edirsən, qocudur yolu xəvri. Sən xeynəldə ola, rəvan çıxlarımızı.
0: Buldu. Yine qarsaq Məmmədcan əpəndim deydi, yaxşı mı, qandaq əhvallınla? Mən hazır yeni Bəyyüən Çün şıçandın çıxıb, Codin Pifağı kitibarı mən yolla şunda xırava. Nə digən uçurunu qaldırıbdı, rəhmət sizgə. Əmdə yenə müşü ürümçinin yol uçuruğa davamlıq diqqət qılsaq dostlar, hazırın özüdən itibaq yolu cənabdan şimalğı manğanda tosluş bəkən. Suzhou sharqi kotsining qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan yo'lidan Beijing janubiy yo'lga kelgancha sharqdan g'arbga manganda avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silib qolish yo'q. Changfangou shimoliy yo'li, ya'ni Yangshan o'tir yo'lidan Chantangjiang yo'lga kelgancha janubdan shimolga manganda avtomobillar ko'pgan.

0: Lushan kutsi, Qaribdan sharqqa manqandimi avtomobillar ko'p. Liyushan janubi yo'li, ya'ni Tibet davsho yo'lidan Xinan sharqi yo'liga kelgan janubdan shimolga manqanda avtomobillar ko'p. Yingbin yo'liga qarasak, sharqdan g'arbga manqandimi avtomobillar ko'p bo'libdi, yurish asta uchratpa. Yana qarasak, Xinan sharqi yo'lidan Tibet davsho yo'liga kelgan shimoldan janubga manqandimi avtomobillar ko'pgan. Xinan sharqi yo'li Yani Beijing otur yoludun Hongguangshan yolu kaya garibdin sharqi manqandim avtomobillar ko'p. Dostlar, davamlıq yolu uchori evatib tursanlar buludu. Yana Abdullah abendim. Salam 174 yol uchori danlıq donla hazır caravan ikən itibah yollarda avtomobillar bir az köp arayak digən uchurken. Buludu rəhmət sizgə. İtibah yoluda haqiqatan hazır avtomobillar köpkənə dostlar. Zühra xanım sizni qızğın qarşı alınız. Əvətgən gül dəstələrini tapşırıb aldıq. Rəhmət sizə.
1: AI urunlaşdırış şərti yuqri, model yasab işildişdəs. Hökumət urunları karxanlarına əməliləşdirib qolunu sürid asda. Qanda mı qılamız?
2: Aqıl bulut, Şincan AI Store'nı işildin. Xöycü, Kimi, Dipsik qatarlıq süpətlik modulla bax. Əvrişim bulut kompüter, şəxsiləşkən aqıl hesablaş mülazimiti bilən təminləydi. Köp xil şəkildə canlıq təqsimlər işiltələyisiz. Telegraf şirkətinin məhsulatı, öz aldığınızda tizgirli aləyisiz. Bir xətə, qaydıqı uyğun, AI, çəkid, XG, çəkid, 189, çəkid, CN digən torbikət kirib sınapıqın.
3: Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazlıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat his qıldırıdı. Tanqıştın katı mükafat. Kava üçün əmən tazlıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maz qadəmdisi itilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illiq qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

üzülmeydi. Avtomobil iqimi ve kişiler topu arasında bir sayı bar idi. Bir dem kollarını kan içip avtomobil iqimine tozsa, bir dem yine balalarını piyadlar doğru yoludun tertiplik ötüşke yetekleydi. Onun çehreden illik tabassum cilvilnip turaddi. Onun bir yürüyüş hareketi pişkan ölçemlik idi. Balalar onun katına saxtısı mı, okutkucu mu emezlikini bilip, bəs-bəsde onu tox bilen təminləş punktidiki katına saxtısı tağa dəb ataşdi. Juha Jun Dövlət Elektr Tori Jiangshan şəhərlik tox bilen təminləş şirkəti şəhər rayonu tox bilen təminləş orununun adətdiki xizmətçisi. 2011-ci ili Jiangshan başlanğıç məktəbinin məktəb darvası aldıda qatnaşını ravanlaşdırış boyunca bir türkün pidayilərini qəbul qıldığanlığını bilgəndən kin, oququcunun ailə başlığı bolğan Juha Jun qılcı işgilənməsdən tizimlatdı. O məktəbdə oquvatqan balalarının bixatarlıqını qabatlatlandırışka özünün bir kişilik küçünün çıxırışını ümit qaldı. Həşbəş digücə 12 yıl ötüb gətdi. Juha Jun'nun balısı Jiangshan başlanğıç məktəbini pütküzüb bolğan bolsumu, likin o məktəbdiki balılar bilən üzülməsirişdi bağlab, yanıla məktəb darvası aldıda çıng durdu. 12 yıldın boyan hər səyşənbə və cümə günü ətigəndə idarada baldır işqı çıxış vəzibisi bolmasıla, Juha Jun Jiangshan başlanğıç məktəbinin darvası aldıda dəl vaxtıda payda bulub, qatnaşda ravanlaşdırış və oquqıcılarını qoğdab apırıb qoyuş xizmətigə qatnaşdı. Balalarının yoldan bir xatar ötkənlikini görsəm, naidi xuşal bulamən. Mən mağdurumdan kətkicə işləymən, dedi Juha Jun. 2018-ci yılının bir günü səhərdə bir şopur Juha Jun'un avtomobilini toxtutuşqa işarət qılıvatqan qol işarəsigə diqqət qılmay, avtomobilinin sürətini asılatmadı. Xətərlik payıda yoldan ötüb gidivatqan oququcularının bir xətərlikəyə kabalatlıqı üçün Juha Jun iş nəmigə qarmay edilib verib, bədini bilən avtomobilinin aldını tozdi. Gərçi yarlanğan bolsumu, likin Juha Jun asırıqmı pushayman qılmadı. Hərbiylikdən çəkingən kişi bulu sübütün bilən köpçülüknün bir xətərlikini teximi qoğdayman. Tox bilən təminləş orniga kirişdən ilgiri Juha Jun ilgiri məlum Bronovik qısmının razvikisi idi. 3 yıllık hərbiylik hayatıda cəmiyyətkə mülazimət qiliş ideyəsi onun qalbida çonqur yıldız tartdı. O, məktəb qatnışını ravanlaşdırış bidayısı bolğandın sır, yana şücəydəki bir amıvi mənfət ətirtikə qatnışıb, qısımda öyəngən oğulaşma hardıdan paydalanıb, yaxud sorduğan yaşanğalarını haqsız oğulaş mülazimədi bilən təmirlidi. O, yana haqsız qan tağdım qılışqa paal qatnaşdı. Hazırqıca cəmi 3200 ml qan tağdım qaldı. Məktəb yol iğzıdan qatnaşı ravanlaşdırışdın, Haqqaniyyət yoludan qaytmay, bədini bilən balalarını aldıdın tozquca. Yalqız turadıqan yaşanğanlarını uğulaşdın, haqsız qan tağdım qılışqa paal qatnaşqıca, 12 yıldan buyan Juha Jun xalısanı tökbü qoşub, illiqliq və qamxorluqı tolğan təsirlik melodiyanı pütdi.

0: Dostlar, anlayıvatqınanla 107.4 Qatna Sanat Radiosunun bevası anlayıvatqan Gülgoncila programısı. Programımızın davamlaştırıvatımız, dostlarımızdan yol uçuruğa qarısaq, anlayıcımız Abdullah, əbəndimdən yol uçuru, Longchan kodisi qoş yönülüşdə abdomobullar köp, dəbduğa, rəhmət. Abdurayim əbəndimdəydu, Qashqar şəhərinin mədəniyyət yolları qoş yönülüşdə rəvan dəb. Sizgəmə həm rəhmət. Yenə Ana Qudi deyən anlıqçımızdan bir avazı qoşurub əkən, qın dostlarımızqa yət güzəli.
1: Şimur yəsəkçilə, qızın baxdı dəyirək, anlıqçını.
0: Hə, rəhmət, rəhmət, siləgim rəhmət. Hə, proqramımızını yaxdırıb anlıqınaqlaq rəhmət siləlim, həm qızın qarşalımız. Yine yollarının əhvalığı davamlı qarısaq dostlarımız əmdi tosulub qalqan yolu biləklərdən itibaq yolu cənabdan şimalıqa manğanda tosuluş bakən. Yine qarısaq, yeni tosulğan bölükki hazır müşü xəritədən qarğanda Yalan Fuyu Yiyyənin aldıdıkki yol biləklərdə tosuluş bakən itibaq yolu ki, Yana Suzhou Sharqi kodisining qo'shimchili. Konkret bo'lak bo'lsa, mushu Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga kelgacha sharqdan g'arbga manganlik yo'nalishda to'silish bo'lib turibdi. Amday avtomobil

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, MD Avtonom rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını aldığımız. Ürümcədə hava bulutluq bulub, bəzdə uçuq, yuqur temperatura 17, tövən temperatura 9 Celsius gradus. Altayda azıraq yamğur yağıdı, tövən temperatura 0 Celsius gradus, yuqur temperatura 12 Celsius gradus. Çöçəkdə azıraq yamğur yağıdı, tövən temperatura 4 Celsius gradus, yuqur temperatura 16 Celsius gradus. Qulcada hava uçuq, temperatura ən tövən temperatura 7 Celsius gradus, yuqur temperatura 21 Celsius gradus. Bortalada hava uçuq, tövən temperatura 5 Celsius gradus, yuqur temperatura 19 Celsius gradus. Qarmayda hava bulutluq bulub, kin azıraq yamğur yağıdı. Tövən temperatura 9 Celsius gradus, yuqur temperatura 21 tövən temperatura 5 Celsius gradus, yuqur temperatura 19 Celsius gradus. Qarmayda hava bulutluq bulub, kin azıraq yamğur yağıdı. Tövən temperatura 9 Celsius gradus, yuqur temperatura 21 Celsius gradus. Köydöndə hava uçuq. Tövən temperatura 6 Celsius gradus, yuqur temperatura 21 Celsius gradus. Şihansıda hava bulutluq bulub, kin içilidu. Temperatura 4-dən 21 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq bulub, kin içilidu. Temperatura 9-dən 20 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 6-dən 25 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-dən 27 Celsius gradus qıcı. Qorluda hava uçuq, temperatura 10-dən 25 Celsius gradus qıcı. Aqsuda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 11-dən 22 Celsius gradus qıcı. Atüşdə hava bulutluq, temperatura 10-dən 23 Celsius gradus qıcı. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 12-dən 24 Celsius gradus qıcı. Xudana hava uçuq, temperatura 8-dən 22 Celsius gradus qıcı. Yəni, müşü ürümcənin kəlgüsü 3 günlük hava rayığımı diqqət qılımız qarısaq. 10-cı ayının 9-cu günü kecədən 10-cı ayının 13-cü günü kündüz gecə. Ürümcədə hava bulutluq bulub, bəzi uçuq temperatura 9-dan 17 Celsius gradus gecə. 10-cı ayının 13-cü günü kecədən 10-cı ayının 11-cü günü kündüz gecə hava uçuq bulub, bəzi bulutluq temperatura 9-dan 18 Celsius gradus gecə.

10 ayının 11-ci günü gecədən 10-ci ayının 12-ci günü gündüz gecə hava uçuq bulub, bəzi bulutluq, temperatura 9-dan 19 selsiya qradus gecə hava raydın məlumat anladıq. Yenə yollarının əhvalıqa bir qar vəsək dostlar hazırın özüdümü itibak yoluda. Yenə tosluş bən canıbdın şimalığı manqanda. Tosulğan bölək yenilanmışu yalan fuyu yiyyənin aldıdaki bölekdə muşu qızıl çıraqa, muşu qızıl çıraqda tosluş bə. Yonşun-yonşun-ci Qoşumçuli Şanşahı düşmük görgüdün şərqi ikinci aylanmağa kəyicə qaribdün şərqi mağanda avtomobilləri köpkən ücrətdə tızlış əhvalı var, ləkin alayda bir toslub qiliş əhvalı yox min oydubdu, ə? Yingbin yolu da mu oxşaşla qaribdən şərqi manğandı mu? Yingbin yolu şərqdən qaribgə manğandı mu? Avtomobillar köpkən. Dostlarımız yuqarqa uçurlardan paydalanıb qilishini ümid qilimiz. Rəhmət dostlar.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziyasından Sibir 107.4 Katnasanat radiosundan Gülğuncula programımız boyunca anlatış verdik. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Riyasetçi Zümrat Mütallib. Əmədiqtinla anlatış altıda turğan Katnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: Абдырым жана Кашкар шаарынын Юмлак шаар жолу кош жөнүштү раван дейди. Болду, рахмат учурунузга. Мушу Кашкардыки досторумуз мушу учурдан өнөмлүк пайдаланып кагайсызлар. Ондон башка Турсунжанныңки авазык учур этип кепти. Аңлайлы Турсунжан кайсы жол белектердин жол учур бар экен?
1: Жайыт кыз жакшымы?
0: Жакшы.
1: Мен жол учур беремейлен, лекин таксиягаз аңлабатыңыз. Ар вакыт ар дайым аңлайбыз, катнашып турганыбыз.
0: Болду, рахмат учурунузга. Yana fikrlarni yanglab qarsam kucha taksi ya. Men bu kuchada anglayapman, kuchada yo'l xavri, kucha Tianshan o'tiri yo'li, g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'p deydi. Kuchadagi do'stlarimiz mana shu o'chirdi. Unumlik foydalanib qolgaysizlar. Yana qaraydigan bo'lsak, badam taksi, bizmi davomli radio oldida ba, yo'l uchur berib, mangamiz deb uchur yollabdi. Bo'ldi, qarshi olamiz. Onar gulopimizning ovozi uchur yetib kelibdi. Anglaylik.
1: Salom 174 Gerçekten yakınçılar.
0: Ben
1: katına şey diyemeyeceğim bu sen ölçül. Şirin de sağ sınıke. Türlük kadar yoğunlar ne? Yaktırıp anlamadır anlığı çek.
0: Buldu rahmet. İsmimiz Onar Gül de biz ıqlıq gəmən dək Onar Gül apımız oxşaydı dəb oylabdı mənə. Buldu dostlarım anım üçün də qızqılıq bilən davamlıq bir xətər yol yürgən asasda hər qaysi yol biləklədən yol uçuri, mayqaz uçuri bəsənlə buludu. Onun başqa proqramımızqa davamlıq qatna sənlə buldu.

Dostlar, ondaqda yıqımlıq küylərdən hozırlanğaç bir tərəfdən yol uçuru anlayımız, may gaz uçuru anlayımız, yəni bir tərəfdən məşə qatnaşqa ayırt savatlarını üyginimizsə.

0: Nurninki avazlıq uçur yetib kəpti, anlayli. Nur.
1: Yuhar birisə maz yay yolları, koşuyonisi maşınlar səlkiyə pekin toqa çoxa.
0: Buldu, rəhmət uçurunuzqa.

0: Nurjan deydi, Abdunum rayonluq ism keselliklər doktorxanasına basın, aşiyanın davalışı ən yaxşı deydi. Ən məxsus keselliklər doktorxanasında aşiyə basınız mı boğu deyək? Dostlar, azraq ilan anlab, ilan deyinkən qaytıb gəlimiz.
1: Material izləyiş, cədvəl yasaş, həm vaqtını, həm zihinini xorutudu. İya işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
2: Həy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınlıb getməkdə, pırxulasiləş, oxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınapıqa.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini, güzelliğini namayan kılıdı.

Cəy məngli Çin Çön deyən dostumuzsə. Mən yol xəbəri birəmsəm o itizlaq durub paxta deyirəm. Mən bugün 80 kilo paxta tədim. Özüm yalqız kiçik içilğan paxta idi. Bu yaman əməz bugünkü işlərim. Yol xəbəri birəydisəm bugün maşin əydim idim. Deydi o. Bolu rəhmət.

0: عجایب من عجایب الله نعددو. Hoş qədərli qanlıqçılamana, cüşkün naqçılarımız bilən, yaxşı keyfiyyatımız bilən, kəşlik yollarımızda biz Hamra proqramımızda başlap gəttik.
1: Şunda qədərli qanlıqçıla, radio dolqunları qəlb rüştümüzü çın bağlıqa muşu dəmlərdə əsləv üçün əla mülazımdımızdan başlı valdıq.
0: Əlbəttə, könüllük səpırınlığa biz sırdaş.
1: Öyü qaytış mənzillərinlığa Hamra biz.
0: Yeni yol uçurlarıqı eqib oluşdukı münbər yollarımızda
1: biz Hamra proqramımızı.
0: Mən riyasəç dostumla Mavlub İbrahim.
1: Mən riyasəç dostumla Zöhrə Kerem.
0: Ammana, sülə kim o, qayada, nemişlərini qılavad sülə, qays yollarda tostub qılavad sülə. Yollarınla, rabamı, kəyfiyyatınla qanda qıraq, onda olsa, beysin salonumuzga fikir yolla çəklar qılıq, bizimlə fikir almaşdırışını, ən yeni yol fikirlərinlərini berişli başlap kəsanla tamamen buludu.
1: Қене ұнда қоса аңылғыда бізің вейсен салонымыз Шинжан 1074 әнді азырмады ойын шүпен қауды мұ? Бивас көзішіміз көз тұлып атыды болса мау шүпен қау кіреп, түнігін қоқшыш дойынды мұна айт ұбдан тұрып, 300 мүн аңылғыш көріпті дегідек қыветмеміз ләп бүгін мұ,
0: ә? Болыңла, болыңла, балла, бір баш, бір чаш сынақ қарап ұрттырды. Hey, toxtab duramış, doyun şübin xadı, nəq meydanımışlandır körpə qaydı güçlərimiz bolsa, doyunumuzqa şübin xarımızdın işçi qirib, cümə? Körüb, jürəklərini berib, benzəllərini qılıb, canfalarını qılıb, oturuşanlarını ümit qılımız, rəhməsləgə, həm şunda qıldığının lağa 100,000% işinimiz.
1: Onda xoza qəni kim kimlər yenzən qıldı, kimlər qırıb körüdü, teşidə nəməz işçi qırıdı deyəndəklərini biz köyəş, ma beyşin salonumuzu qarısa, nurğun uçurlam kəpubdu, ə?
0: Şuna, muşnaq da leys qılış qıbılıdı, nurğun anıqışlarımızdan radio çastotısı 107-də tətkət oğırlaqla.

0: Qadirlik anlıqçılar yollarınızı biz əmrə proqramımızda davamlaşdırıb atımız. Yəni dostlarımızın yerim saat tək mülazimət qılımız gə,
1: əzirlə. Şunda. Qəni onda xoz anlıqçılar sələm olmuş yerim saat vaqtını çıng tutub, aldın qıbır saat qoxşış qızqılıq biləyən uçurlarını verib qatnasanla buludu,
0: ə? Və işin salonumuz XG1074 FM.
1: Qaytış yolunlarda, ya ki başqa mənzillərinlarda qaysı yollarda getib atısılar, qəni şu yollarını əkbanı digəş qatnışınlar.
0: Doyunduk dostlar, şüphin xadik dostlar, qapınmayma barmaqlar olanı, yəni bir hərəkətləndirib qoyanda səl cim tutub qaldı,
1: ə?
0: O salamətliyin lağın
1: payıdı.
0: Qadirlik anlıqçılar, esil təmizləş bağlıydı da Ak Mərvayit, Unya Gürüç açıq zorlarını işiltib, xeridə alanı altışı qərişib gələk. Fulivəngi içilğən mehmallar maşqansı təvsiyə qədimiz. Mehmalların labısa xatırca mehmallar maşqansı. Mehmallar maşqansı qə apat sağına buldu.
1: Yəni, pəsil şərikdənin pəsiləram dəncədə işçimliqinin monsiləqə təvsiyə qədimiz. Bu işçimlik yığının bazar sayılınğan işçimlik. Bulub mu yolmanqa vaxtanlarda işçi aldığın bozanlarına aydı canlıq tetik uşar qıludu. Əndi bu işçimliknin ki, qutusunu aşqa vaxtıdır ki, arvimanı sağlıq qılışını unutqamanla. Bunu da mükapat çıxış pürsətləri var. Ən qatı mükapat Bəhram Abdüvəliyənin müsabıqsını nəx meydanı berib körüb geliş. Bunun üçün ki, müşu ayrıplan berib geliş, yataq kıranın, əqqının, əmmisi neymiş pəsil şerifdə üstü qalıdı. Əndi ma Bəhram bilən nəx meydanda müşu rəsim üçü ələyislə, anın denkin imzası çüşkən maykıqı erşələyislə, müşdən qatı mükapatla ba.
0: Şunda, onu başqa biz aptımı bulq. Adıl Solsarinin udılığı çılgan şiyyü dodo şaşırkın. Şirkətimiz bu gün alaydı təvsiyə qılımız. Şiyu dodoşa nəmələ bazı yüklə?
1: Simiz-simiz şalaba, anan dinkin bilxba, lazıcilaba, gəngo, şavi digəndə qışqılıb müştəq dəniz məxsulatları, əm qızlar yaxşı gördüqan, nəmələ bazı o mifin digəndə qələcür.
0: Şiyu dodoşa qəbərişini tutan məqəsilə. Optimobil klubu faaliyetimizde sizlere kişilik tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulak yetken.
1: Bulunuzu netice edin.
0: Esel Abdul.
1: Mullikirin Abdulri.
0: Cay caylar seçiyor. Oralara bir kitim koyup ekranla. Onun kendin hakiki Esel Abdullarını şu vaxtı reis kılalı. Esel Cuma Mullikirin Abdullarını.

məxsus maqaləsini anlatınız. Başçı Xi Jinping Şinjanın tərəqqiyatına yüksək əhmiyyət verib, Şinjan üçün yuxarı sifətli tərəqqiyat uluqvar planı tüzüb, Şinjanğa bütün məmləkətin enerji baylığı strategiyalik kapalet bazısı qatarlıq 5 çox strategiyalik orun bekitməsi bekitib verdi. Başçı Xi Jinping enerji inqilabını alıq sürüb, enerji təminat kapalitini muqumlaşdırıb, tərəqqiyat usulunun tipini, yeşilliği özgərtişini tizlətib, kəsib dərəcəsini umumiyyüzlük östürüşkə, pən texnikini yenilik yaratış arqılıq yetəkçilik qılıb, mükəmməl, ilğar, bexətər zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qılışını tizlətiş kerak deyə görsətdi. Tiyanşanın canıb şimali səmimi tapşırıqını əsləcən saxlab, Əvzəl enerji üstünlüyünü yaxşı faydalanıb, yenici sənayeləşdirişin sübutunu östürüş, ünümünü aşırışqa, fən texnikini yenilik yaratış arqılıq yetəkçilik qılıb, ənənəvi enerjiyanın dərəcəsini östürüş, yeşil yeni enerjiyanı gülləndiriş, özgəçi kəsb topunu zorayışqı türtükü bolub, baylıq əvzəllikini tədrici tərəqiyyat əvzəllikini aylandırdı. Taklimakan qumliqidagi favqulodda chuqur qatlam, davlatimizning neft tabiiy gaz zapisini ko'paytirish, mas'uliyatni oshirish yadroliq istiqomi. 10-ayning 8-inchi kunigacha davlatimizdagi eng chuq qumliq neftligi, Xada Fuman neftligi 6000 metrlik favqulodda chuqur qatlamdan olgan neft tabiiy gaz 26 million 430 000 tonnaga yetdi. Neftlik bu yıl 25 pavqulatı çonqur quduqını işlep çıxırışqa kiriştirip, pavqulatı çonqur katlamdın nefit təbii qaz eliş ixtidarını 300 min tonudun artıq köp etdi. Cungu nefit təbii qaz qoruhi tarım neftliki Xada nefit təbii qaz elişini başquruş rayonunun muavun direktori Liu Guodu mındaq dedi. 600 çonqur quduq burğulab çarlaş arqılıq, Bu yerni dövlətimizdəki ən çox fəvqulladə çonqur quduqluq neft təbii qaz bazasına aylandırdıq. Pən tədqiqat kollektivi fəvqulladə çonqur quduq burğulaşdığı yadroluq texnikada ötkəlgi sıcıl hücum qılıb burğulaş sürətini 2 il burunqıdan 30%-ni köprək tizlətdi. Bu yıl fəvqulladə çonqur quduq burğulab çarlaşda 30 neçə türlük sahə rekordu yarattı. 8000 metrlik çonqur quduq burğulaş dövrilikini 100 gün içigi qısqartdı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Sun Jinsheng mundaq dedi. Sichuan oymalıqı və tarım oymalıqının 8000 metrdən çonqur qatlımıdaki neft təbii qaz zapisi bütün məmləkətdəki zapisinin 80%-ni egiləydi. Hazır qarı çonqur qazlıqı, Fumen neftliki, Pınlay gaz rayonu bayqılıp, eniqlanğan nefet 700 milyon tonnadan aştı. Tabi gaz 120 milyon kub metrge yetti. Şinjan'ın energiya törük kəsbi muqum sağlam ilgirlimekte. Nefet tabi gaz ekvi valyenti, bu da 5 yıl memleket boyici birinci orunda turdi. Taş kömür məsulatının eşi süreti, məmləkət boyunca kömür çıxıdığan asaslıq ölkə autonom rayonlar içində, bu da 4 yıl birinci orunda durdu. Rəqəmləşdirib, akıllaşdırıb özgərtiş arqılıq, 63 akıl kömür kan bərpa qılındı. Şinjan boyunca işletilibatqan şopırsız kan avtomobili 3656-yı yetib, köləm cəhətdə məmləkət boyunca aldınqı orunda durdu. Ənənəvi enerji kəsbinin tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş sürəti tizlədi. Şinjan Yihua Kançılıq Çəklik Şirkətinin maşinasazlıq elektron muavun baş injineri Xı Da Çın mındaq dedi. Hər günə keç gündüz buda yürüştürüşünü əməl qaşırıb, künəyə 20 neçə saatin artıq məşğulat qıldıq. İşləb çıxırış ünümi adəm məşğulat qılğandikidən 10% açdı. Şinjan mevkani baylıq əvzəllikigi qoyub, baylıqını çıxan cayda aylandırış, inçki pişiklaşını bütün küş bilən alıqı sürüb, baylıq əvzəllikini kəsib əvzəllikigə tez aylandırışqı türtükü boldı. Korla, Şanxu, Çərçi, Yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonuda dövlətinin 14-ci 5 il məzgilidiki noxtuluq quruluşu Maytaq Neft Ximiya Sanayet Şirkətinin tarım 1 milyon 200 min tonuluq etilin işləb çıxırış türü muqum yürüşüb. Şinjan

Hürmetlik radyo yanlış dostlar, ten terbiye ve sağlamlık programımızın alışınlarını karşı alımız. Mən programı reyatçısı Sülfiya Tıxadır. Programımız anlaş için radyoluğa hazır boğan bizden barlıq konuyen anlıqçılarımızın kızın karşı alımız. Ondan olsa anlıqçılarımız özenle meyavatkan yol bölüklerden yol katnaş uçurları bolsa bəgəş programımızı yaxdırıb anlıqış meyinşanların karşı alımız. Bizdenki Vision Supimizin numarı XC1074 FM. Ondan anlıqçılarımız havaraydıgı məlumatlağı diqqət qımay bulmaydı. Ürümçinin kəlgüs üçkülük havaraydı məlumatı bir diqqətimiz axtırıb baqaylayım. Muşayının 9-cü günü keçidin, 10-cü günü gündüz geçe hava bulutluq bulup keyin içilidi, temperatura 9-dən 17 Celsiya gradus qıcı buludu. 10-cı isla keçidin, 11-cı isla gündüz geçe hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 9-dən 18 Celsiya gradus qıcı buludu. 11-ci isla keçidin, 12-ci isla gündüz geçe hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 9-dən 19 Celsiya gradus qıcı buludu. Asasen ma kelgüs 3 günde hava bir de uçuk bulup bir de bulutlanıp digendek ekvallar buludikken tövən temperatura 9 Celsiya gradus kelgüs 3 günde yukarı temperatura 19 Celsiya atırgap buludikken anlıqçılarımız şuna hem de müşbəsildeki kiyinişke alay dikkat kılışınlan tavsiye kılımız. Onda olsa anlıqçılarımız programımız anlaş için radyoalıq hazır boğan buluşanlar mümkün. Hoşçakalın programımızın anlayış payam degendek, özenlemeye vatkan herkes yol bölüklerden jört jörtladın, yol katnaş uçurları bolsa berip meyinşanlarını kızan karşı alımız. Vision Supimizin numarı XC1074 FM. Dostlarımızın uçurları yetip kepti, radyo anlayışların kege uçurları karayımız. Bizden daimliq anlıqçımız Səvi Umaqqız sizin qarşı alımızı. Qine radioanlıqç dostumuzun yekendin uçur berdiğen dostumuz Badam taksiydeydi. Davamlıq biz radioalda da bağı əlbət yaxdırıb anlayımız deydi. Rəhmət uçurunuzğa. Qine radioanlıqçımızın Zühra anlıqçımız mına tört tal gül yollaplam yetib kepti qarşı alımız. Radioanlıqçımızdan gül belə uçurunuz tapşırıb aldıq. Anlıqçımızdan Qashqadın Abdurayimcan. Qashqar şəhərinin aydırım yolla qoş, liniyada maşını küp, tosulu şəkvali yox deyib Abdurayimcan bir uçur beribdi. Abdurayimcan uçurunuz rəhmət. Ondan olsa anlıqçılarımız programımızı davamlaşdıraylı. Bayam degendek uçurunla boz berib menşanlarını qarşı alımız. Qadalik anlıqçılar. Programımızda biz bugün bunda məzmunlar boyunca anlatış berimiz. Aval, 18 yaşdan tövən qızla Asiya Longsi basketbol müsabiqəsində dövlətimiz komandası 4 küçlü komanda qatarıqı girdi. Ola əmdə Avustraliya komandası bilə müsabiqələşidi. Dünya tiktak topçılar kəsbi birləşməsi Cungu yürüşlük müsabiqəsində Wang Mayyu bir gündəki işkik müsabiqədə oğuşluq kiyinki basqıçqı kirdi. Jochi Hao bir maydanma ketküzüp qoymay, Jangbin Jirhini yangdi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlaysınlar. Programımızın davamıda adətikdən 2 saat kiyin uxlasa, ətsizliki kəyfiyyatqa təsiri yetidu. Üçdən kiyin qar şəkilat isə qan besini turaqlaşdırıdu qatarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz. Qənəmsə dostlar, deyqtınla programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Sekiz yaşdan tövən qızla Asiya Longsi basketbol müsabiqəsində dövlətimiz komandası 4 küçlü komanda qatarıqı girdi. Ula əmdə Avustraliya komandası bilə müsabiqələşidi. 10-cı ayının 8-cü günü 18 yaşdan tövən qızla Asiya Longsi basketbol müsabiqəsi, yerim əlqolğuş müsabiqəsinin salayət müsabiqəsində dövlətimiz komandası 49-a qarşı 112 nəticəlik çoğun numar farqı bilən Filipin komandasını yenib 4 küçlü komanda qatarıqı girdi.

Ular endi oldingi navbatda kel qulg'ich musobaqadagi raqobatchisi Avstraliya komandasi bilan musobaqa qilishdi. Guruh musobaqasi oxirlashgandan keyin davlatimiz komandasi B guruhida 2-chi bo'ldi. Musobaqa tuzumiga asosan davlatimiz komandasi A guruhidagi 3-chi bo'lgan Filippin komandasi bilan 4 kishilik komanda qatoriga kirish salohiyatini talashdi. Musobaqa boshlangandan keyin Li Yuanshan 3 nomorliq topdan 2-ni kirgizib Dövlətimiz komandasının 0-ə qarşı 10 nömr bilan aldığı ötüşə güc çıxardı. Tunca çarək müsabiqə axırlaşqanda dövlətimiz komandası 14-ə qarşı 28 nəticə bilan aldığı ötdü. 2-ci çarək müsabiqədə dövlətimiz komandası üstünlükni özlüksiz kengaytıb 29-ə qarşı 50 nəticə bilan aldınqı yarım meydanın aramiliş basqıçığa girdi. Li Yuanshan keyingi yarım meydanda qaldı çıpadısını davamlaşdırıb 3-ci çarək müsabiqədə o da 11 nömr aldı. Sun Haiyun 3 nomorliq top kirgizishiga agishib, davlatimiz komandasi 43 nomor ustunlik bilan oxirgi bosqichga kirdi. Buning bilan musobaqadagi yengilish asosiy jihatini aydinlashdi. Davlatimiz komandasi butun maydonda 3 nomorliq topdan 28 ni etib, 14 ni kirgizdi. Top kirgizish nisbati 50% ga yetdi. Li Yuanshan 3 nomorliq topdan 7 ni etib, 5 ni kirgizib, maydondagi eng yuqori 21 nomorga erishdi. Sun Haiyun 9 top etib, hammani kirgizdi. Sun Haiyun 9 top etib hammani kirgizib 19 nomor aldi. Yana bir maydon musobaqada Koreya komandasi 64 ga qarshi 67 natija bilan Jungo Taybi komandasini yengdi. Yarim hal qulg'ich musobaqada ular Yaponiya komandasi bilan musobaqa qilishdi. Oldingi navbatlik musobaqa 2024-yili Shenzhenda o'tkazilgan bo'lib, ayni chaqda davlatimiz komandasi hal qulg'ich musobaqada 79 da 96 bo'lib Avstraliya komandasi uttirib qo'yib, 2-chilik erishgan edi. Bu navbatlik musobaqadagi oldingi 4 komanda 2027-yillik 19 yoshdan to'man qizlar dunyo lonqisi basketbol musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishdi. Dövlətimiz komandası bu növbətlik dünya lonqisi basketbol müsabiqəsini ötküzgücü tərəf bolu sübuti bilan bevasitə müsabiqə qatnaşış salahiyyətə erişdi.

Qarşalımız yollarda bir xəttərlikə diqqət qılğaysınızlar. Hazır ötkənkilər qarğanda baldır keçilədigan olub qaldı. Şoğa həm də işdən qayıtqıça ballarını ep uyğa qayıtqıç bolğan jarayanda biz qaranqoda qıb qalımız. Şoğa məşə yollarda jürgə vaxtımızda çıraqnı toğri şiltəyli. Qalaymıqan yolu özgərtməyli. Mektep rayonlarının ötüdüğü vaxtda bulup mu mavi ultraq rayonlar, ahalikla köp ultraq rayonlarının aldığı kəgən vaxtının özü de aldın sürətini astılıdıp yol əkvalını küzdümüz cümü. Tez sürətdə piyadla ötüşmü yoldan ötməyimiz. İmkan bolsa mı şu sürətini kontrol qılımız. Əm köpləgən qatna şadi isim de mi şu bizninki qatna saxçılarımız gəb nəx meydanda bizgə mi şu qatnaş bilimlər haqqıda təşviqi tərbiyyələrini yetküzgən boldi. Ulanın ağızını anlığan silə köpləgən qatnaş mi şu hadisləri sürətini aşırışdın kəb çıxıdı. Sürətini aşırışdın, ihtiyat qınmasıqdın, bəlgilənən sürətlərdən aşırıb maşin əydəşdən kəb çıxıdı. Şuna dostlarımız əmdi şəhərişçi yollarda bulub mu işdən düşüdüğən, ətdəgən işqı çıxıdığa vaxtlarda yolunun ki qatnaş besimi səl aşıdı. Muş yol vaxtlarda, muş böləklərdə dostlarına dəydiğinimiz sürətini muvaqq kontrol qalaylı. Bəlgilənən sürətini aşırmayımız. Məktəb rayonlarının ötkən vaxtada qalayma qanın ilə qalaba biz ballarını çüçütməyimiz. Qanda dəgəndə muş əmdə bizim oydum oqıydı qalaba ətdəgən məktəbkə aparınız. Aparıb, aşı ballarını maşından çürüb boğaca, kəyində durub laba basadı qalaba. Bu məktəb rayonunda bir qad bir kim toxtumaydı. Ya bu maşını yolun boyu toxtab oturub, ya naxşanlamaydı bu yədə çü. Çoxun bir səbəbə badəb bilimiz. Şunda balla çüb boğaca boğa arlaqdaş qolu laba adlam jürdüğən bir qısım şopur laba kən. Yaxşı olmaydı. Qalayım qalaba urmayımız. Bu pek sət durduğa iş çü. Ən bəzə işlağa ciddi bir əkval olub qalsa kişilərin əskər tüçün əkvalıqa qarab. Şu vaqtdiki, şu dəqiqədik əkvalı qarab durub, laba besib və zəmbər hadislərinin aldını asaq buludu. Balalağı laba vurmayımız. Yollarını kesib ötüb atqan ballağı qartıb, laba vurdu qalaba ikən. Ciddiyiləşdirib ballağını çaqqanmağın deyəndək. Onda qısaq, bombaydı. Oturduki vaqt, biz talışıdığa vaqt, bir minut qın bağmaydı vaqtdan vaqt gəz çü. Sekotnın işi. Şunun üçün, şu dostlar, qalayım qal laba basmaylı çü. Bək yaxşı yəməz bu. Bəzən şopur ustamlarının qolaş labanın üstü dılam durdu ki. Şuna hem de müşü bir ilaqı özümüzde yitildirip ağan, toğır olmağan bir kısımmış katnaş qayılırga xilap. Bu hem de çoğun kılmış xilap digil olmaydı. Lekin bu adamın ilaqı maşinayda iştik ilaqı bir xil tekniks bilen onu bağlayıp gidişken olmaydı. Ilaqı bak tekniks tövbe adamla qoqamdı ya bir labanı besip yolu boşatmağa, məumda diyenmeyme degendek ya aşında tuyğu beremdi deyip oylap kalımız. Şuna dikkat kılaylı. Anlıqış dostumuzun bu zükrədəydi, bəlkə yaxşı təvsiyə buldu. Məktəb rayonlarının ötkə vaxtı yolbəmək ötəb kitədi ki, ətdikəndə balların məktəbki çıxıb qoyğucu boğan cəriyanda köyümüqə işlərini görəb mağdı ki, ədəm bu yollada. Həqənc aldırsanlamı, ma ballarının ki, bir xətəlik edin muyum işi olmaydı. Şuna balların məktəb rayonlarda balalar kəpsiz kilodu, çoğunları şüqudu, kiçikləri teyxə kiçik. Şuna yol biləklərini ötkəndə nay teyxət qıqayısılar. Dəb bir təvsiyəsini yollabdı. Həməmizdən qarşı oxşar. Şuna da usulümüz müş noxtaq alay diqqət qılaylı. Radiyonluğuş dostumuz, bizdən bu yurt tərəflədə müşə radiyonu anlab duruş biz üçün nəyət xoş olduğa işlərinin birisi. Bizgə mənim üçündək əvzəl şəraitləni, pürsətləni bəyən Partiya hükümət ki, köptün köp rəhmət etimən, 107.4 qatna sənət radiyosunu anlıqılı buludığan qıbbəgən müşü ər qaysı rəhbərləgə köptün köp rəhmət etimən deyib anlıqıçımızın ait özünün ki, xoşallıq, məmnuniyyətli kisiyyatını uçarı şəkildə bizgə yollabdı. Müşdə bizini yaxşı köygən, hazırqı müşü əvzəl şəraitlədən məmnun boğan, xoş oğan, barlıq dosağa, minnətdarlıq tuyğusu küçlü qalıp egilərge köptün köp rəhmət edimiz. Barlıq dostlarına rəhmət. Qumada 93-də 87-də. Hey, toxtana 93-də 8, 97-də 2-də. 2-də çıxamda 93-də 8, 97-də 2-də idi. Çoxun birisi çıxış gərək qo. 2-sinin birisi də süzükrək çıxışı mümkün cümə. Süzükünə talab, obdan anlan.

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnas Sanat Radyosu'n berilvatqan Tantarbiya ve Sağlamlıq programımızı. Tantarbiya ve Sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo aptisi Sılışı Tengdi Masqadam'da anlatılıdı. Programımız ne Sılışı Teng aptisidim anlaşınlan karşalımız. Berket Ulları 107.4 Qatnas Sanat Radyosu'nun Şinjan'daki en esil temli izdeş paletige katnaştı. Berket Ulları'da yıkılgan buğday puruqı küşlük, sını pişkan mezilek nalla ihtiyarısınız, meyliğinizni tassa. Yeşlik tarıdak tatılgan lağmalla iştahınızni açıdı, Navayxana, Aşxana, ailenizden Berket Ulları üzülmüsün. Qadirlik anlıqçılar diqqətinizə davamlıq tantarbiya xəbərləri bolsun. Xalqara iğrilik götürüş birləşməsinin iğrilik götürüş dünya rekordunu Olimpik tənərkət müsabiqəsinin sanığı almashtırğılı boladı. Xalqara iğrilik götürüş birləşməsi 10-cu ayın 8-ci günü 2028-ci illik Los Angeles Olimpik tənərkət müsabiqəsinin iğrilik götürüş türü səlahiyyət sistemisi hüccətini yeniladı. Bunun içi de en münevver iğrilik götürüş tənərkətçisini bahalaş çaresi müstakil koşumcu hüccət süpüde de ilan kılındı. Yeni belgelemege asasen salayet müsabıqısı məzgeli de işbadesi en gəvdilik bolğan er ayal iğrilik götürüş tənərkətçileri öz komandası üçün normadan sırt olimpik tənərkət müsabıqısıgi katnışı sanığı erişerleydi. Bahalaş dairesi boyuca Haydisi boyunca Xalqara İğrılıq Götürüş Birləşməsi 2028-ci ili 5-ci ayın 11-ci günü Olimpik Tənərkət Müsabıqısı Salayət Müsabıqısı məzgilidəki ən münəvvər İğrılıq Götürüş Tənərkətçisini ilan qılıdı. Bununqa bir ər, bir ayal mahir tanlanıdı. Salayət Müsabıqısı axırlaşqandan kən ilan qılınğan Olimpik Tənərkət Müsabıqısıga qatnışı salayət rəd tərtibidə hər qaysı olimpik dərəcələri boyunca birinci orunda turğan mahirlar bahalaşqa qatnışı salayətiga ega bolub, bahalaşda dünya rekordu boyunca nömrə hesablanıdı. Umumi nəticəsi dünya rekordun yarasa 3 nömr. Dəs götürüş, meydigi elib tik götürüş nəticəsi dünya rekordunu yarasa hər biriga 1-dən nömrə hesablanıdı. Mahirlarning salayət müsabıqası məzgilinin birinci basquçidiki 3 qitim, ikinci basquçidiki 2 qitimliq bolub, cəmi 5 qitimliq müsabiqa nəticəsi arasidiki ən yaxşı nəticəsi rəd tərtibge kirgizildi. Əgər mukafat qerişkən mahir turuşluq komanda şu cinis ayrımısı boyunca 3 sanğı erişib qalğan bolsa, yeni bir normadan sırt sanğı erişidi. Bu qitimki yeñilishdi yana tənərkətçilərning müsabiqa qatnışı salahiyeti maddeleri küçəytildi. Müsabaqa qatnaşqan mayırlar hazır yollığan yolğa qoyulıp atqan olimpik nizam namısı qırayı qilishi həm də xalqara olimpik komitetinin olimpik tantarbiya turidiki ayallar turini qoğdaş siyasetiga uyğun kelishi 2013-ci yili 12-ci ayının 31-ci günü yoki onundan burun tuğulğan bolishi. Salayet müsabaqasiga qatnışıdığanlarning tizimliki Az digəndə müsabıqıdan 3 ay burun tapşırılışı. Pütkül sayayət müsabıqısı məzgələdə ər vaqıt ruhlandırış doğrusu haqqıdaki təkşürüşünü qubul qılışı gerek. Los Angeles Olimpik Tənərkət müsabıqısının iğrılıq götürüşdürüdə ərlə qrupsu boyuca 6 dərəcə, ayalla qrupsu boyuca 6 dərəcə təsis qılınğan bulub, cəmi 120 müsabıqı qatnışı sanıba. Bunun içində asası sandın ərləgi 54, ayarlığı 54 san berilgəndən sırt, müsabıqı uyuşturğucu dövlət komandasıqa 6 san berilidu, yana universal 6 samı ba. İğrilik götürüşdürü boyunca Olimpik Tənərkət müsabıqısıga qatnışı salayeti rəd tərtibinin dəvriyliki 2026-cı ili 7-ci ayının 27-ci günüdən 2028-ci il 5-ci ayının 7-ci günü gücü

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa proqram məzmunlarımızı sizlərə yetkizəyli, ardıqlarda davamlıq sizlərin bizə yollanan uçurlarını vaxtıda qoyub mağımıza.
1: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
2: Turmuş uçurları, bixətər səfər şatlıqı.
1: Diqqətinizlə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da bolsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
0: Dostlar, aldı bilən havaray toğrısıdaki bir uçurni diqqətinizə sunaylı. Ürümçərdə 10-cı ayının 12-ci günügəcə hava uçuq, yuxarı temperatura 17 selsiya gradusdan 21 selsiya gradus qıçı bolub, bədən sezimi nisbətən rahat bolu digən. Biroq atiga va kashda havo yanlam suquq bo'lib, tuban temperatura 8 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ngaydi ekan. 10-oyning 13-chi kuni yana kelar hafta sayshanba kuni yana bir qatim azroq yomg'ir yog'ib, temperatura shuningga agishib tuvallaydi ekan. Ko'pchilikka havo rayi ahvoliga oldin diqqat qilishni askartimiz shundaqla do'stlar, havo o'zgarishiga asosan kiyinishinglarni muvofiqlashtirishinglarni, yemak ichmak jihatimi maslashtirib iste'mol qilishga alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Hamda havoning mana shunday nisbatan rohat mazgilda do'stlar sirtlarda qiladigan cheniqish harakatlaringiz bo'lsa, bo'lsa badan chiniqtirishga alohida ahamiyat berib vaqtida qilishinglarni tavsiya qilamiz. Yaqindan buyon qarsak, hamda bir qism do'stlarimizda zukamdash alomatlari ko'rilyaptidi. Hamda temperaturda ancha-muncha egiz pastliklar bo'lib turdi. Shunga shu kiyinishga bulup mu ettigen seher öydün çıkıdığan dostlarımız kiyinişke alay dikkat kılgaysla. Bosa, kılın rakbirtal çapınanlarını kiyivilip sip getken de sivessanlamı bek tonlap getmeydiğen işçanlığa karşında alet gibi bir maykılıranlarını veya ki bana bir rahat bir kılı rakkegen aşında maykılıranlarını kiyivilişanlarını tavsiye kılımız dostlar. Bek talep sırtlada shamolda harakat qilsak mu zukam tegib qilish ehtimoli bor, lekin bak tonlab kelsak mu bak rahatsiz, shundaymi? Shunga muvofiq kiyinishga alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Onun ayının 8-ci gündən başlayıb Ürümçədə metronun qatnaş vaxtında özgürüş boldu. Pəsil xarakterlik yolçular iqiminin özgürüşügə maslaşıb yolçuların səfərgə çıxışığa teximi yaxşı kapalat qilish üçün Ürümçə metrosu 10-cı ayının 8-ci günü yürüş xəritəsini almaşdırdı. Metro 1-ci liniyasıdə ətigəndə kəşlik qatnaş besiq məzgildə saat 8:20-dən 10:20-qaça saat 18:20-dən 20:30-qaça hər 6 minut 15 sekundda bir növbəçi metro qatnaydı. Metro 1-ci liniyası bilan aeroport tez toşuş sistemisidiki sayat avat məzgildiki bir saat uzartıb ticaret qilish orlaşdırışı bikar qılındı. Metro 1-ci liniyasıda xalqara aeroportdan Sandong biyğa bardığan yönlişdə tunca növbəçi metro saat 7-dən 40 minut ötkəndə. Axırqı növbəçi metro saat 23:20-də yolğa çıxıdı. Sandong biydin xalqara aeroportqa bardığan yönlişdə tunca növbəçi metro saat 7-dən 40 minut ötkəndə axırqı növbəçi metro saat 23:20-də yolğa çıxdı. Dostlarının bu vaqt ladin in xəbərdar bolışını çin dilimizdən ümid qılımız. Bunundan başqa yana şu metro bikətlərdəmi yeni şu vaqt yolğa çıxış şundaqla neçə minit bir kildiganlıqqa toğrusidiki uçurlar iniq çıxıb durdu. Dostlarının şunığa diqqət qilishini tavsiya qılımız. Birinci aydan 9-cı aygıca Ürümçidin qatnagan Tianshan namlıq Jungu Yevropa növbəçi poyizi 750 qatımdan aşdı. 9-cı ayının 30-cı günügeca Ürümçi Xalqara Quruqluq Port rayondan qatnagan Tianshan namlıq Jungu Yevropa növbəçi poyizi 750 qatımdan eşib, bulturqa bütün yıllıq toşu səviyisigi yıqılaşdı. Toşılgan yük 1 milyon 400 min tonnadan eşib, soda somısının 13 milyard yuandan eşiqa törki boldı. Tianshan namlıq Jungu Yevropa növbəçi poyizi 2023-ci ili 12-ci ayda tunca qatnagandan buyan Jungu bilan Otra Asiya Yevropanı tutaşdırdıqan muhim iqtisad sodu tügünüge aylandı. Ticaret asasi gevdisi Xinjiang Xalqara Quruqluq Portu Guru

Qadarlik radio yanlığıcı dostlar, onda bu sığa məzmunlarımız davamlıq deyiqtanlada boludu. Deyiqtanla bizde bolsun. Dövlət bayırmalıq təminliş məzgildə Abdonum rayondaki cayla türlük şəkildeki istimalini ilgir sürüş pahaliyyətlerini yolu qoyub, istimal bazarda təminləş bilən ihtiyac təngcalınışdək yaxşı vəziyyətini namayan qıldı. Dövlət bayramılıq təminliş məzgildə 2026-cı illik Şincan 1-ci öktəbir Xalqara Abdomobil körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın körgəzm mərkəzində ötküzüldü. 80 nəçə asasi iqim Abdomobil markisi, 1000 xildək Abdomobil tipi mərkəzdə körgəzmə qılındı. Bunun içində 60 xil yeni Abdomobil tuncu qıdım Şincan bazırıqı kürgüzüldü. Dövlətinin konusunu yığınsıqa almaşdırış yerdən pula asasıda hər qaysı çoğun Abdomobil karxalları, yəni Abdomobil körgəzmisində məxsus bahanı çürüş. Pul muamili ösümünü keçirim kılış. Esil Abdomobil setviliş buğdusu qatarlıq paravallıqlarını yolu qoyub, nurğun istimalçını məxsus kilib Abdomobil körüşgə cəlib qıldı. Bayınğulun Moğul Abdonum Oblastı Dövlət Bayramlıq Təminliş Məzgildə Bayınğulun Oblastı da Turmuşdın Bəhərlənin Altın Köz istimal pəslə paliyyəti ötküzüb Abdomobil körgəzmə qılıb setiş, aili elektr üskülləri, öy cihazları körgəzməsi, Danlıq əla süpətlik tabarlarını yızlağı yetküzüb səyyarı körgəzmə qılıb setiş qatarlıq, 80 nəcə meydan istimalını ilgir sürüş yürüşlük paliyyətini qanat yaydırdı. Paliyyətdə diqqətinin tabarı istimali, mülazimət istimali, rəqəmlik elektronluq sodu istimaldan ibarət 3 çoğun sahəgi mərkəzləşdirib, hökumət bilən karxana bütün rayonu həmdürtkü buluş arqılıq, istimal yoşurun küçü qoyub yerləb bazarının süpətini özdürüb, dərəcəsini yuxur götürüşgə türtkü buldu. Bayram məzgildə Şincan boyunca aile elektr üskülləri rəqəmlik məhsulatlar istimali sicil canlandı cayla aile elektr üskülərinin konusunu yığınsığa almaşdırış. Yan telefon setib alqanlar məxsus tür yardan pulunu yolu qoyub, köp xil itibarlarını istimalcılığa bivasitə yetküzdü. Örümçi Suning Yigo şirkəti yolu qoyğan paliyyət bahasığa dövlət yardan pulunu qoşqanda, qoşlap yardan pulu biriş universal itibar biriş salmıqı 35%-dən aşdı. Şunun bilan birga jaylardagi savdo saray talla bazarlarida xaridorlar soni va set somisi zo'r darajada oshdi. G'olja shahridagi ma'lum bir savdo sarayda mol sotib olgani kelgan shahar aholilarining oyog'i uzilmadi. Savdo saray iste'mol somisi normaga yetsa pulni kemaytish qatorliq e'tibor berish faoliyatlarini yo'lga qo'ygandan boshqa yana xalq urf-odat ko'rigi faoliyatini yo'lga qo'yib, iste'molchilarni jalb qildi.

Hörmetli radio yanğıcı dostlar, onda bu sevişen süpümüzgə kəgən uçurladın dostlarına yetküzəyliyə, Aykın uçur bak gəndir, yasadçı ətinin abaraya qandaq bola da uçur birib de, ürümçinin uçur birib adamız, onda bu sa, abaraydın aldığı məlumatdan dostlarına bir yetküzə ötəyliyə. Ürümçidə dostlar, bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq bəzdi bulutluq, yuqur temperatura 21 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 9 səlsiyyə qrados boludu. Ət kündüzdən keçigicə hava uçuq bəzdi bulutluq, yuqur temperatura 17 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 8 səlsiyyə qrados boludu. 11-ci əslə kündüzdən keçigicə hava uçuq bəzdi bulutluq, yuqur temperatura 18 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 8 səlsiyyə qrados boludu. Hava aydın məlumatı anlattıq. Dostlar, demək həm də bu 3 gündə temperaturda alaydı özgürüş yox, ləkin bugün ən illik gün buldu ki, bu 3 gün içində. Şunu dostlarımızdan ətdə ögün bulub mu? Səhərdə sırtqı çıxıdığan dostlarımız bulsa, səl qılınıraq kiyini bilişini təvsiyə qılımız. Abdunum rayonumuz ki, 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava aydın aldı məlumat yox mu? Degən dostlarımız mənə kəldi. 6 ayda dostlar, azıraq yamğurba temperatura 0-dən 16 səlsiyyə qrados qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 14 səlsiyyə qrados qıca. Qulcuda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 7-dən 21 səlsiyyə qrados qıca. Bordalada hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 5-dən 20 səlsiyyə qrados qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 22 səlsiyyə qrados qıca.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanlar, səbrinizi biz sirdaş proqramımız, dostlar Bərkət Unları 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Şinjandakı ən əsl təmni izləş politiki qatnaşdı. Buğday puruqı küçlük, altın rənglik yeni yıqılğandanla, adamını özü gəlib qılsa, yeşlik, tarıdək tatılğan ləğmənlə, işte harınızda acayip açıdı o, hə? Bərkət Unları navayxana, aşxana, ailədəki mul məzlik tamla bilən istimalçılarının ehtiyacını qandırmaqda. Həm də Bərkət Unlarını izcil işlətib atqan dostlarımızın aidi köpə, çünki Bərkət Un may zavudumu xil uzun yıllıq tarixi yəgə bir istimalçılar ən yaxdırıb işlətib atqan marka iqisi boğan bir zavud. Muşu zavudunun manımışındaq həm də bazar rəqabəti də Nurgulluğa yaxşı markalarının içi də izcil püttirəb duralışıqı əlbətti ulanın süpüti, xeridalanın yaxdırıb istimal qılışı səbəb boğan dəb dostlağı etdalayımız. Şonlaşqı dostlanamışı Bərkət markasıdaki unmayı görüşlərini elib istimal qıpıqışını mı, istimal qıpıqmıqallarını, istimal qıpıqışını mı, çin dilimizdən təvsiyə qılımız.

Hörmetli radyoanlıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızda orlaşdırılğan məzmunlarını anıltışını davamlaşdırmız. MD Radio Sayayda sahibimiz deyiqtanladı boludu. Onsu Tianshan Tömür Təvəllik rayondaki Bozdun yaylıqı Tianshan Qarlıq Teğe astıdaki Kəçgöz Padıcı naxısı. Dövlət bayramlıq təmiliş axırlaşqandan kiyin Şimali Şincandaki alqışlıq mənzara yolları da sayacılə azaydı. Cənubi Şincan Tianshan Tömür Təvəllik rayondaki Bozdun bir yıl içindeki en rahat ahırkı küz mezgilini kütüb aldı. Nurgun sayacı Aksu'u gelse Onsu Çoncılgısı'a bardı. Lekin yenideki Bozdun yaylıqını koldun berip koydu. Bu yer tömür çoğısı'a yandaş bulup Karlıqtağ, Yaylaq, Derya Vadisi, Çarbıçılıq kentleri yuğurulup berk evdeki aylanıp gedildi. 10. ayının oturu ve ahırları küzdüsü koyuqlaşıp sayacılığa azlap, Cənubi Şincandaki aslandaki kişilerle tanışlık bulan vekilli karakterine ege köz mənzirisiyle aylanıdı. Bozdun'un toluq nami Bozdun Kırgız Milli Yüzüsü bulup, Tianshan Tömür Çoğısı etkiki caylaşkan. Deniz yüzden egizliki 2200 metreden aşıdı. Egiz tağ yaylıqı təvi. Yaz bəslideki həmmecay yeşillik tolgan mənzirge uxşumaydıgını, 10. aydaki Bozdun'da otlaqla asta-asta altındak sargıyıp, Pakar çatqalla köz şamılda kızğuç seri, kızğuç qoğur rengi kirdi. Yeraqtiki tömür qatarlıq, tömür qarlıq çoqısı yıl boyu appaq qar bilan qaplanıp, qarlıq tağ, altın renglik yaylaq, qoğur renglik tağdaşları Cənubi Şincandaki kişini hayacanğı salıdıgan özgeçe köz mənzirisini hasıl qılıdı. Bozdunga kelgende kişini en aval hayacanğı salıdıgını yanıla davamlı şivatqan köçmen çarvıçılıq turmuşi. Dövlət bayramından kiyin çarvıçılarının küzlük yaylaq köçüşü ahırlaşışqa yıqılışıdı. Tağ arsıda kalan koykalıla bipaya yaylaqta yoltuzladak tarqılıdı. Kırgız çarvıçılarının kigiz öyleri Derya Vadisi'ğa tarqaq çaylaşqan bolup, üstüdek kigiz öylerinin turğullarından asta-asta kötürülüp, soğuk havada asta-asta tarqılıdı. Kəçqurun kəçki şəpək tömür qarlıq çoxısıqı yeyilganda, aq rənglik tağ gəvdisiga bir qavat illik altın rang yalıtıp, bütün yaylaqni yıqınlıq nurğa çömdürdü. Bu mənzirni mundaqlı sürətki tarsımı heyvetlik körünüşlə namayan boludu. Tağ arsıdaki Derya Vadisi Bozdun'un cəvheri. Qar suları yığılıp, eqin hazıl qılıp, əgri-bügri halatı otlaqni kesip ötüdü. Derya boyu da tutaş ketken toğıraq və çatqalla üstüdü. 10. ayda dərək yopurmaqları pütülləy altın rəngi kırdı. Eqin suyunun süzüklükidin tegi körünüp, su astıdaki şiğil taşlarını inniq köğülü boludu. Altın ranglik dəldaraqlarının şolisi su yüzdə əks etib, qadamda bir mənzirə namayan boludu. Derya cılğısını boylap yinik qadam alğanda ayaq astıdaki quruq otçöplə şırıldab avaz çıxırdı. Yeraqdaki qarlıqdağ cimcit qat götürüp durdu. Bocayda xeridarlarını çakırgan avazla, qıstancılıqı tolgan adamla topu yok. Pəqat, Yaylaqning özüge xas bipayallıqı ve cimcitliqli ba. Tabi mazardan başqa bu yadiki quyuq qırğız xalq örüp adeti, adetki yaylaqlardan farqlandigan en çoğ yarqın nokta hesaplandı. Kentte ananevi köçmen çarvıcılık adeti saqlanıp qalgan. Taliyiniz kelip çarvıcılığa uçurap qalsa, qaymaq çıqırvatqan, nan yıqıvatqan mənzirlərini körələysiz. Aldın kilişəlisiniz, yani suda pişirilgan yerlik göş, ətken çayını tetip, şu çaydakilerin öğüz eğizidin, tömür qarlıq teğı toğırsıdaki qadimi rivayetlerini anlayalaysız. Her yeli közde şu çayda andısandı kiçik tipdiki xalq örüp adet paliyetleri ötküzüldü. Bu yada tavarlaştırılgan bezekler yok. Qırğız milletinin turmuş qiyabdi, əsli tüs, əsli haliti namayan bolıp durdu. Əməli səpər əskertmisini dostlağı sözləb birimiz Bozdun Onsu Nahiyə Bazırıqı təxminən 70 kilometr kelidu. Liniya qatıqlaşdırılğan yoluna asas qılıdu. Özü avtomobil haydab berişqi mas kelidu, pikap mı yürələydu, Tağlıq rayon deniz yüzdən igizlikti bolub 10. ayda temperatura tövərək boludu. Kündüzü 13 səlsiyə qrados keçisi 0 səlsiyə qrados ətrapıqı tövəlləydu. Şuna şamaldın daldılınış çapını, baş kiyim, pələy kəmbulsu bolmaydı. Mənzir rayonun umumi eciliş dərəcəsi tövən, yürüşləşdirilişi addi, yemək-şmək yataqtallışı köpəməz. Uşaq düşək yeməklik, içimlik su eləviliş təvsiyə qılındı. Çonqurlab sayat qılmaqçı bolsa şökünü Onsu Nahiyə Bazırığı berib qonsu boludu. Bu yer tömür sayat rayonu təvəlik rayonuqa təvə bulub, sayat qılğanda mənzir rayonun başqırış bəlgilimisi qırayı qılıb, Derya Vadisidiki xətərlik cayladın yıraq duruş.
Otlaqni xalığanca dəsimət islik aciz igizdağ ekologiyasını qoğdaş gerek. Nurgun kişilərinin Cənubi Şincanın küzbəsigi bolğan təsiratı da pəqat qumluqdiki toğraqlıqla alıba. Lekin buzdun bizge Cənubi Şincanın küzbəsidə yana qarlıqdağ yaylıqı və köçmən çarvıcılarının qaynaq turmuş mənzirisi bağlıqını eytib berdi. Dövlət bayramıdan kiyin məmləkət boyca sayat besiq məzgili ötüb getidi. Bu çağda tömür çoxısı etkidiki buzdungi kilib, qarlıq dağını arqı görünüş qılgan, upıqlağı sözülgan altın ranglik yaylaqlani, kegiz öylənin turxullardan asta-asta kötürlü batqan istütəklani tamaş qılın. Bu yadı yana aldıra sayat redimini çörüb taşlap, çimliqtı ulturub, kəçki şəpəqtin huzurlanğac, Tianşanın işkirsidiki, nəcim min yıl davamlaşqan padıcı naqsıqa qulaq selim. Mana bu asandaki kişilerle belədiğən sırlıq caylanın özüge xas sihri küçü hesablandı. Bu yada qıstılışıp yürməyim o, köz gülürdeki Şincanın kişini ən hayacanğı salıdığan yögümü rəsim mənzirisi bilən uçraşqılı buludu.

7-дан 16 Цельсия градусқача. 10-нче айның 15-нче көне кечеден 16-нче көн күндезгечә һава булытлык булып, кейин ичелүдә температура 8-дан 18 Цельсия градусқача. Бейҗинг җанубы юлы карап манган Шәрх гарип юлын үтүме аптым булып. Даван шимал юлы Итбах юлыдан Доналян гарип көчсүгә карап манган җанубы шимал юлын үтүме аптым булып йөриш астыкан дуслар. Onun başqa yana dostlarımızdan Patigül xanım, Zübeydə, Abdu, Badam taksi qatarlıq dostlarımız mu güldəstləni özünki anlaşıq təyər boğallıq doğrusdiki yürək sözlərini yollabdu. Rəhmət tapşırıb aldıq onaq post dostlar bugünkü proqramımızni yamğur, tamçisi, limon, xor, ümük orunluğan öz hal muqamdan ariyanamlıq naqşı bilən başlayımız qini hozırlanqa isləm.

Dostlar, yukarıda biz kollektif orullığan Gülbağ namlıq naqşıdan huzurlandıq. Andanlaydığan naqşımız Mahmud Abluz orullığan Latipa ve Bulbul Qız namlıq naqşı.

Dostlar, tövende bayramdaki illik saxçı qiyafeti mavzuluk ahbarat hikayesi deqtanladı boludu. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgili də Tiyanşanın canıbı və şimalı da sayacılığına ait köp oldu. Köpçülük bayramlıq dəmelişdən bəhrəman bulub, güzel mənzirlik caylağı bağında Şincanın hər qaysı caylardaki qonayın xalq saxçıları və saxçı yardımcıları iş orunda üçün durub, illiqlik yetküzüş, qutquzuş yardım veriş. Hər bir qıtımlıq dəl vaxtıda yar yöllək buluş arqılıq, ulanın bayram məzgilidiki aman isəllikini qoğdudu. 13 ayının birinci günü saat 0-dün aşqanda Qolcı Şəhərlik Qonğan İdarisi Xənbiyin Yezilik Saxçıxanısının saxçı yardımcısı Qolcı Poyuz İstansısının Voqzaldın çıxış zalını çarlavatqanda yerdə bir qarı rənglik kiçik somkinin turğanlıqını bayqıdı. O somkini içib təkşürüb, içdə 6000 yuandın artıq nəqbul, yana şopurluq pravısı qatarlıq mühim kinişkilə bağlıqını gördü. Saxçı yardımcısı dərhal köp tərəflən alaqılışıb, 20 minutdula somki eygisi A xanımını tapdı. Örümçədən qolcuğu tuqqan yoxlab gəlgən A xanım yoxdub qoyğan somkisini quluğa elib, aya canlandığınıdən saxçı yardımcısı arq-arqıdan rəhmət eytib, nərs kərəklərindən həmiz toluqkən, silab oğaşqa biz tolumu xatırcam, dedik. Səhərdəki yezikənd yollarını qoğdaşmı, oxşaşla həmi caydıba. Saat 7-dən 30 minutla ötkəndə Aqsu vilayəti Toqsu nayəlik qonan idarəsi, tam doğraq yezilik saxçıxandiki xalq saxçıları, saxçı yardımcıları kündülük çarlaşını qanat yaydırıb, küyün deyirik kənddəki yol bölgəyə gəlgəndə bir kiçik tipdəki vagonsuman yük avtomobilinin yol uludun seyirləb düşüb getkənlikini, şopurunun tutub boğan halda yol boyda turğanlıqını gördük. İgilinişcə şopur məşğulatını muvaffaq qılmağaşqa avtomobil yol uludun düşüb getkən idi. Xalq saxçıları, saxçı yardımcıları avtomobilinin arxı tərbiyə agahlandırış bəlgisi qoyub, şucaydan ötüvatqan avtomobillərini ravallaşdırıb, işkinci qətimli hadisi yüz verişinin aldını aldı. Avtomobil bir qədər eğir, həm yol uluda yantuluq babuğaşqa, xalq saxçıları, saxçı yardımcıları yaqın ətrafdaki quruluş avtomobillərinin şopurları bilən alaqlaşıb, yarım saatki yaqın tırışış arqılıq, qapsılıb qalğan yük avtomobilini yol yüzüge tartıb çıxadı. Yolğa çıxış aldıda xalq saxçıları, saxçı yardımcıları şopurğa yol yürgəndə bexətərliki diqqət qilishni, avtomobilini ehtiyat bilən həydəşni qayt-qayt tapılıdı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilidə nurğun sayahatçı ekspedisiya sayahatını tallısımı xətərgə təvəkkül qılıb qiyinçiliqə uçraşını qalmaydı. 13 ayının birinci günü Chongqingdən velosiped minib gəlgən 3 sayahatçı tağ gəvdəsi seyirilib düşüş səbəbindən Taşqorğan yəkən qədimi yoluda qapsılıb qaldı. Yol çarlavatqan Aqtu nayəlik qonğan idarəsi, amanlıq başqoruş çoğun ətrətinin muavın çoğun ətrət başlığı Cao Shuai-Shuai. Tartacik yazılıq saxçıxanının saxçıxanı başlığı Du Liqian və onun həmrəhləri ulanı vaxtıdır bayqıdı. Xalq saxçıları tezdən Taşqorğan yəkən taşyolu quruluş ornını maslaşdırıb, 3 sayacını bixətər cayğa yetküzüb qoydu. Bayram məzgildə qorğa sportuda vəzib icra qılvatqan xalq saxçıları oxşaşla aldıraş bub gətdi. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgildə Cungo Qazaqistan qorğaz xalqara Çigra həmkarlıq mərkizidə yolucular və avtomobillər sani zor dərəcədə aşdı. Qorğaz Çigradan kiriş çıxış, Çigra müdafiə təkşürüş bonkitidəki xalq saxçıları müddətdən burun iş ornığı verib, vəzifəni canlıq təngşəb, vaqtını təngşəb tamujnudan ötküzüş, vaqtını uzartıb tamujnudan ötküzüş, tez yolda tamujnudan ötküzüş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, yolucular və avtomobillərinin ravan yürüşüge kapalətlik qıldı. Hərəkət qılışı qolaysız boğan, yaşanğan yolucuları yoluqqanda, vəzib icra qılvatqan xalq saxçıları təşəbbüskarlıq bilən ulanın yük taxlarını elib, yaşanğanlarını yüləb, xalq qolaylıq yartış yoluda aval tamujnudan ötküzüb, səmimi mülazimət qılıb, çıqra halqıb səpərgə çıxan yolucularğa illiqlik hiss qıldırdı.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava rayıdın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq bulub, kiyin əçildi. Temperatura 9-dən 17 selisiyə gradus qıçə. Altayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 0-dən 12 selisiyə gradus qıçə. Çörçəkdə azraq yamğur yağdı. Temperatura 4-dən 16 selisiyə gradus qıçə. Qolcada hava uçuq. Temperatura 7-dən 21 selisiyə gradus qıçə. Bortalarda hava uçuq, temperatura 5-dən 19 selisiyə gradus qıçə. Qarmayda azraq yamğur yağdı, temperatura 9-dən 21 selisiyə gradus qıçə. Kuytunda hava uçuq, temperatura 6-dən 21 selisiyə gradus qıçə. Şeyxanzıda hava bulutluq bulub, kiyin əçildi, temperatura 4-dən 21 selisiyə gradus qıçə. Sancıda

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatmış Sənət Radiosunun bütün küllük anıltışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cavabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığa tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: davomli tiqtinglar bo'ladi. Anlıqçılarımızın programımızda oranlaştırılan məsmularını anlıqaş, yəni dağımlıq programımızda qatnışı puşurlan yollabdırışını qızın qarşalımız və işin sıpımızın numarı XG1074FM. Ana programımız başlayıp lan dostlarımızın uçurlan edip gelişki başlattı anlıqçılarımızın qızın qarşalığın bozaq. Gül isimlik anlıqçımız xoşkəpsiz qarşalımız. Qaysar ayol isimlik adımız siz muxşkəpsiz qarşalımız. Ətiyanikans xaylik bosun. Abdikerem əpənim siz muxşkəpsiz qarşalımız. Yaxşı xoqlapsız mı? Onun başqa qızıl gül isimlik anlıqçımız siz muxşkəpsiz. Harmo qaysiz çapa çəkdiniz. Mən qaşqa konuşadə turub anlavatı məndikən uçurlanısını tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət. Abdurşit Yusuf isimlik anlıqçımız siz muxşkəpsiz qarşalımız. Ətiyanikans xaylik bosun. Salamət bolun. Sayfa siz muxşkəpsiz qarşalımız. Ətiyanikans xaylik bosun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bosun. Onunun başqa bulbul qoya hədimiz mə proqramımızını yaxdırıb anlayıdıb toxşkəpsiz qarşalımız. Patigül xanımı həm proqramımızını yaxdırıb anlayıdıbdı. Ətiyanikans xaylik bosun. Məriyəm hədimiz mə vətən minin ailəm proqramımız başlandı bu proqramının oğuşluq elib birləşiqə tilək təşməyən digən uçurunu yollabdı rəhmət bəgən uçurunuzqa. Mana Zöhrə xanımı proqramımızı yaxdırıb anlab güldəsiləni əvət etibdi rəhmət. Abdurim əpəndimi qumulda turub proqramımızı anlavadı mən. Yaxşı məzmunlarını orınlaşdırdınız. Yəni, davamlıq proqramımızı anlayı mən dəbdi rəhmət bəgən uçurunuzqa. Həsəncan əpəndim. Səhərdə say yolu da məyumatı mən yolla şüncəlik rəvankən şopır dostlığa xuşal keyfiyyatla yarıb olsun dəbdir rəhmət. Sizin amma işləriniz oğuşluq bolsun, xuşal xuramlıq sizki məngü yarıb olsun. Qəni 5-in sıpımızı kəgən uçurlağa qaraydıqan bolsaq anlıqçılarımızdın Atikem isimlik anlıqçımız mı? Ətdigəndə Naşıq Qılqaş proqramımızda anlayıbdı oğlum işkimiz anlavadımız Cəpa Çəkdağız Riyasətçi digən uçurunu yollabdı. Dostlarımız isəm də bugün xizmət günü, 10-ci ayının 10-ci günü bugün normal xizmət qılındı. Dostlarımızdın ki, bugünkü bir günlük işlərinin oğuşluq bolişini ümit qılımız. Çataxsi xoşkəpsiz qarşalımız ətiyanikanız güzəl bolsun, aiddi yaxşı turmuş bilimlərini sözləb bədiniz, harmağaysız çapa çəkdiniz digən uçurunu yollabdı rəhmət sizgə. Nur Məhməd Ubul isimlik anlıqçımız esil proqramlarını yetküzgən barlıq riyasətçiləyək rəhmət, esil proqramlarını qəxvə işkəş anlab oltadın dəbdi rəhmət. Qəxvələ sınışlıq bolsun. Proqramımızda anlatqan yeni bir Patigül xanımı, Naitdə yaxdırıb anlab çıraq ifadələrini əvət etibdir rəhmət. Zöyrəm xanım həm proqramımızı yaxdırıb anlab etibdir güldəsiləni əvət etibdir rəhmət. Anlıqçılarımızqa davamlıq xoşal keyfiyyatlarının yarbolışını ümit qılımız. Qeynəm sırosla əmdə deyiqdınla, bugünkü Vətən Minin Ailəm proqramısının təpsili məzmunları da bolsın.
1: Әмді дектіңлады болудығыны «Вәтән менің айлым» программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандыки еңіліқла.